Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: noi, Petru.
1: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

dimineața. Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Okay.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Salutare, a început Matinal fără scandal aici pe Smile FM Moldova. Urmează muzică bună pentru dimineață și informații utile spuse pe scurt și clar. Ne bucurăm de primele ore ale zilei fără grabă până la ora 9. Sunt Andrei Dumitrașcu și te invit să rămâi cu mine.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța consumului de proteine de calitate. Proteinele sunt esențiale pentru construirea și repararea țesuturilor, precum și pentru susținerea funcției imunitare. Consumă proteine de calitate din surse precum carnea slabă, peștele, ouăle, lactatele și leguminoasele, pentru a-ți menține sănătatea musculară, dar și cea generală. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Un container cade de pe vapor și aproape 29.000 de jucării de baie ajung în Pacific. Are doar un accident și mult plastic pierdut. Numai că jucăriile au început să apară pe plaje la mii de kilometri distanță, iar oceanografii și-au dat seama că tocmai primiseră gratuit mii de mici balize plutitoare. Primele au ajuns în Alaska la aproximativ 10 luni după incident. Ani la rând, apariția lor pe diferite coaste a fost comparată cu modelele curenților oceanici. Unele au traversat Pacificul, altele au ajuns spre Arctica și Atlantic. Evident, nimeni nu recomandă să aruncăm plastic în mare pentru cercetare. Dar accidentul a oferit date neobișnuite despre cât de departe poate transporta oceanul un obiect care doar plutește. E limpede. Uneori, un accident absurd poate transforma o jucărie de baie într-o lecție despre felul în care circulă oceanele planetei.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

0: running through your pants.
1: Smile FM.
2: Are cineva încărcător de iPhone?

0: magnetic.
1: O nouă baterie poate fi înghițită, poate funcționa 3 zile și apoi se descompune. Una dintre problemele unei pastile electronice este foarte simplă. După ce dispozitivul și-a făcut treaba, ce faci cu bateria din el? Cercetătorii au creat una subțire, biodegradabilă, care încape într-o capsulă și poate alimenta dispozitive medicale în interiorul corpului. În teste pe porci, bateria a continuat să funcționeze chiar și după 3 zile petrecute în stomac. Bateria folosește celuloză, magneziu, trioxid de molibden și alte materiale concepute să se descompună în organism. Cercetătorii au alimentat cu ea inclusiv un sistem de urmărire fără fir și o capsulă care stimula electric stomacul. Tehnologia nu este încă pregătită pentru oameni. Iar în experimente, unele componente electronice din jurul bateriei nu erau biodegradabile. Miza este ca viitoarele dispozitive ingerabile să nu mai necesite recuperare. E limpede. Medicina încearcă să construiască electronice care nu doar intră singure în corp, ci și știu când să dispară. Selecting frequency. Frequency found.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Mourinho s-a întors la Real Madrid ca să ridice din nou echipa, dar după 7 etape are deja o statistică pe care sigur nu și-o dorea. Real a strâns 15 puncte din 21, cel mai slab început de campionat al clubului din ultimii 7 ani. Bilanțul este de 5 victorii și 2 înfrângeri, iar ultima a venit chiar în derby, 1-2 cu Atletico Madrid. Ultima dată când Real avea atât de puține puncte după 7 etape era sezonul 2019-2020, pe vremea lui Zinedine Zidane. Diferența este că atunci cele 15 puncte îi ajungeau pentru primul loc. Acum, Barcelona este deja la 6 puncte distanță. Startul actual este chiar mai slab decât cel din sezonul precedent, când Real avea 18 puncte după același număr de meciuri. E limpede. În fotbal, aceeași cifră poate însemna lider într-un sezon și semnal de alarmă într-altul.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am juca un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
3: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vleduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vleduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM.
4: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Școlile private ar putea pierde scutirea de impozit pe profit, iar schimbarea ridică temeri că taxele de studii s-ar putea scumpi. Ministra Finanțelor, Victoria Belous, susține însă că impozitul nu va fi aplicat banilor achitați de părinți, ci doar profitului instituțiilor. Mai mult, până în 2029, profitul reinvestit în dezvoltarea școlii și care nu este împărțit sub formă de dividende va rămâne neimpozitat. Într-o postare pe Facebook, ministra Finanțelor a explicat că instituțiile private de învățământ desfășoară pe lângă activitate educațională și una economică, din care pot obține venituri și profit. Potrivit Victoria Belous, anume acest profit ar urma să fie impozitat. Totuși, până în 2029, școlile private ar urma să poată păstra scutirea pentru banii pe care îi reinvestesc în dezvoltare. Cu alte cuvinte, dacă profitul este folosit pentru săli de clasă, echipamente, tehnologii sau infrastructură și nu este împărțit proprietarilor sau asociațiilor școlii, acesta nu ar fi impozitat. În același timp, guvernul propune ca părinții să beneficieze în continuare de facilități fiscale pentru cheltuielile de studii ale copiilor, inclusiv dacă aceștia învață la școli private. În cazul instituțiilor care funcționează în prezent sub forma unor organizații comerciale, ministra a precizat că vor fi căutate soluții pentru trecerea acolo unde este necesar la o formă de activitate antreprenorială, precum SRL, SA sau întreprinzător individual. un sistem regional de alimentare cu apă care va deservi aproximativ 820.000 de oameni urmează să fie dezvoltat între Chișinău, Strășeni și Călăraș. Proiectul presupune inclusiv construirea unei noi stații de captare a apei din Râul Nistru, a două stații de pompare și a conductelor necesare pentru conectarea infrastructurii. Un pas pentru realizarea investiției a fost făcut când 14 instituții și entități implicate au semnat un acord de cooperare. Documentul stabilește cine și pentru ce va fi responsabil la etapele de pregătire și implementarea proiectului Program deschis de dezvoltare urbană în Moldova. Noua infrastructură este gândită ca parte a unui sistem regional, astfel încât alimentarea cu apă să nu se limiteze la municipiul Chișinău. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, proiectul prevede construcția unei noi stații de captare din Nistru, precum și a două stații de pompare și a conductelor de conexiune. Proiectul beneficiază de un grant de 14 milioane de euro oferit de Guvernul Germaniei prin intermediul Băncii de Dezvoltare. Investiția nu pornește însă de la zero. Programul este complementar unui alt proiect aflat deja în derulare, îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală, care prevede construirea aductului magistral Chișinău-Strășeni-Călăraș. Cea de-a opta ediție a expoziției Republica Moldova prezintă va fi organizată în orașul Iași din România în perioada 6-8 noiembrie. Companiile autohtone care își doresc să participe la eveniment pot depune dosarele la Camera de Comerț și Industrie. Cererile de participare vor fi acceptate până la data de 19 octombrie inclusiv. La eveniment sunt invitați să participe agenții economici din toate domeniile de activitate, indiferent de regiunea țării. Participarea în cadrul evenimentului reprezintă o oportunitate pentru companiile care își propun promovarea produselor și serviciilor pe o nouă piață sau creșterea segmentului de piață în România. Angajamentele logistice privind transportul pasagerilor și al mărfurilor vor fi organizate de către Camera de Comerț și Industrie. Republica Moldova și Grecia își propun să extindă cooperarea în domeniul energetic, inclusiv prin diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare și valorificarea proiectelor energetice regionale. Subiectul a fost discutat în cadrul unei convorbiri telefonice dintre premierul Vasile Tofan și omologul său Yellen. Premierul Tofan a prezentat progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la UE și a subliniat obiectivul autorităților de a avansa într-un ritm susținut în negocieri, inclusiv prin deschiderea clusterelor rămase. Potrivit guvernului, discuțiile au vizat și consolidarea securității energetice a țării în contextul eforturilor de diversificare a surselor și rutelor de aprovizionare. Cei doi oficiali au discutat despre posibilitățile de cooperare și utilizarea infrastructurii energetice din regiune. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță vreme instabilă în toată țara, cu temperaturi maxime de până la 19 grade Celsius. În centrul și sudul țării se așteaptă cer noros, iar la nord vor cădea ploi slabe. În zona centrală, temperaturile vor atinge valori maxime de 18 grade, iar minimele vor coborî până la 10. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica valori maxime de 19 și minime de 10 grade. În nordul țării, temperaturile vor ajunge până la 16, iar valorile minime vor fi de 6 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Save Your Tears este una dintre piesele emblematice ale artistului canadian The Weeknd, lansată pe 9 august 2020 ca al patrulea single de pe albumul său After Hours. Melodia a fost compusă și produsă de The Weeknd în colaborare cu Max Martin și Oscar Holter, având contribuții la versuri din partea lui Belly și The Hila.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Piesa abordează teme de regret și reflexii asupra relațiilor trecute, The Weeknd recunoscând că a rănit pe cineva așa cum și el a fost rănit ulterior. Într-un interviu, artistul a menționat că albumul After Hours explorează emoții profunde și personale, iar Save Your Tears este o expresie a acestor trăiri. Save Your Tears a obținut recunoaștere internațională atingând poziții de top în numeroase țări și fiind desemnată de IFPI drept cel mai bine vândut single global al anului 2021, cu 2,15 miliarde de streamuri echivalente. Remixul piesei, realizat în colaborare cu Ariana Grande și lansat pe 23 aprilie 2021, a propulsat melodia pe primul loc în Billboard Hot 100, marcând al șaselea hit de topă pentru ambii artiști. The Weeknd și-a exprimat recunoștința față de fanii săi pentru sprijinul constant și a recunoscut influența altor artiști în dezvoltarea sa muzicală. El a menționat că a învățat mult de la colaborările cu artiști precum Ariana Grande și Max Martin, care au contribuit la evoluția și succesul său în industria muzicală.
1: A lot of Jocelyn is definitely inspired by my experiences and experiences that of other artists that I've witnessed, male, female. And almost, I feel very fortunate to have made some of the right decisions in my life. Very lucky that I'm here. I get to do what I love with the people I love, surrounded by the people I trust.
0: Videoclipul oficial realizat de Clica prezintă o estetică distinctă, cu The Weeknd afișând un look inspirat de chirurgia plastică, simbolizând transformarea și introspecția. Această abordare vizuală a generat discuții și interpretări diverse în rândul fanilor și criticilor.

ai apucat să bei cafeaua și parcă te simți deja ceva mai bine. Un mic experiment japonez sugerează că simplul miros al cafelei poate fi urmat de schimbări măsurabile ale dispoziției, înainte ca vreo picătură de cofeină să ajungă în organism. 20 de adulți sănătoși cu vârste cuprinse între 20 și 29 de ani au fost expuși timp de 5 minute la aroma cafelei. După expunere,

0: raportat mai puțină oboseală, tensiune, confuzie și stare depresivă, iar un indicator derivat din activitatea electrică a creierului a sugerat mai multă relaxare. Pulsul nu s-a schimbat semnificativ. Studiul este însă exploratoriu, foarte mic și nu a avut un grup separat de control, deci nu dovedește că mirosul cafelei produce singur aceste efecte. E limpede. Pentru creier, ritualul cafelei poate începe cu câteva secunde înaintea primei înghițituri.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei? La matinal fără scandal! Bună dimineața! Să fie veselie!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic! La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătăria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătăria din Lăpușna este la un clic distanță pe uscătoria.md. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un clic distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 942 294. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
5: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446. Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307 030 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
6: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Testing 1, 2.

0: Până dimineața, bateria nu continuă să primească energie fără limită. Telefoanele moderne opresc încărcarea când bateria este plină. Apple spune explicit că iPhone-ul poate rămâne conectat peste noapte și că reia încărcarea doar dacă nivelul scade. Așadar, ideea că telefonul se supraîncarcă toată noaptea este depășită. Asta nu înseamnă că bateria adoră să stea ore întregi la 100%. Bateriile litiu-ion îmbătrânesc chimic, iar căldura și timpul petrecut complet încărcate pot accelera uzura. Tocmai de aceea, telefoanele folosesc funcții care opresc temporar încărcarea, în jurul valorii de 80% și o termină aproape de ora la care te trezești. Cel mai mare dușman rămâne căldura excesivă. E limpede. Nu noaptea strică bateria, ci combinația dintre căldură, încărcare maximă și repetarea obiceiului ani la rând.
1: Wakey, wakey! Rise and shine!
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze!
4: Ascultă Matinal Fără Scandal cu Andrei Dumitrașcu!

0: abonament la cinema ca să dormi la prânz la un cinematograf din Xi'an. Biletul nu îți garantează un film. Îți garantează un pui de somn. Două săli ale cinematografului Lumière sunt transformate în timpul săptămânii în spații de odihnă pentru angajații din zonă. Pentru 39,9 yuan pe lună, aproximativ 6 dolari, poți veni între ora 12 și 14.30 și te poți întinde pe unul dintre cele 76 de locuri disponibile. Ideea a apărut fiindcă sălile erau aproape goale în timpul prânzului. Clienții primesc pături și băuturi, telefoanele trebuie puse pe silențios, iar cei care sforă prea tare pot fi mutați într-o sală mai puțin aglomerată. Managerul spune că serviciul nu aduce venituri spectaculoase, dar gradul de ocupare depășește frecvent jumătate din locuri. E limpede. Când cinematograful nu poate vinde suficiente filme la prânz, poate descoperi că liniștea din sală este ea însăși un produs.
1: Yo, baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Eric Schechter și Elise Schiffman au vrut o casă în munții din Colorado, într-un loc unde iarna poate îngropa călădirea în zăpadă. Au construit-o folosind aproximativ 700 de anvelope vechi, mii de sticle și mult pământ. Locuința are doar 65 de metri pătrați, se află la peste 3300 de metri altitudine și urmează principiile caselor numite Earthship. Anvelopele umplute cu pământ formează pereți masivi care păstrează căldura, iar casa este parțial îngropată. O seră orientată spre sud captează energia solară, 6 panouri produc electricitate, iar ploaia și zăpada topită sunt strânse în rezervoare de aproximativ 9000 de litri. Cu sera și sova pe lemne, temperatura interioară poate ajunge la aproximativ 27 de grade chiar în timpul iernii. E limpede. Într-un loc unde iarna pare dușmanul casei, zăpada, pământul și chiar anvelopele aruncate pot deveni parte din izolație.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie. Veselie facem.
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
3: Bună dimineața!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule. Toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Leova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Leova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașina.
5: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
6: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
7: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462-323. Funerarius. Grijă până la capăt.
8: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor recomandă consumatorilor să fie atenți la locul de procurare alimentelor și să nu încurajeze comerțul ilegal cu produse alimentare. În spatele unui produs mascat sub denumirea de casă, vândut în stradă, poate lipsi tocmai ceea ce nu vezi, trasabilitatea și controlul condițiilor de comercializare, iar proaspăt nu înseamnă automat și sigur. Atunci când cumperi produse alimentare din spații neautorizate, nu ai întotdeauna garanția că acestea dețin carnetul de sănătate al animalelor în cazul valorificării surplusului produselor din gospodărie. Poterii non-profesionale au fost păstrate în condiții corespunzătoare de igienă și temperatură. Provin din surse sigure și pot fi identificate. Respectă cerințele privind siguranța alimentelor. Sunt însoțite de informațiile necesare despre produs și origine. Au fost supuse controalelor oficiale. Un preț mai mic nu trebuie să însemne un risc mai mare pentru sănătatea ta. ANSA recomandă consumatorilor să fie atenți la locul de procurare alimentelor și să nu încurajeze comerțul ilegal cu produse alimentare. Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția părinților un formular online prin care aceștia pot semnala cazurile în care elevii au primit manuale rupte, murdare, cu pagini lipsă sau care nu pot fi utilizate în condiții normale. Formularul poate fi completat în situația în care părintele a solicitat înlocuirea manualului la instituția de învățământ, însă problema nu a fost soluționată. Formularul este disponibil online și poate fi completat până la data de 30 septembrie. Sesizările vor fi examinate de Fondul Special pentru Manuale. Dacă solicitarea este întemeiată, exemplarele necesare vor fi transmise instituției de învățământ prin intermediul Direcției Raionale sau Municipale de Învățământ. În mod obișnuit, locuirea manualelor începe la nivelul școlii. Instituția stabilește de câte exemplare are nevoie și informează Direcția de Învățământ despre manualele lipsă sau deteriorate. În anul de studii 2025-2026, la solicitarea instituțiilor de învățământ, au fost redistribuite aproximativ 16.000 de manuale. Ministerul Educației majorează investițiile în sportul de performanță și anunță că va concentra premiile de la bugetul de stat pe rezultatele obținute la disciplinele olimpice și la cele recunoscute de Comitetul Internațional Olimpic. Potrivit ministerului, bugetul estimativ premierii performanțelor sportive a crescut de la 4,4 milioane de lei în 2021 la 37 de milioane în 2025. În anii precedenți, pentru premii au fost alocate 10,9 milioane de lei în 2022, 12,6 milioane de lei în 2023 și 16,5 milioane în 2024. Modificările recente ale normelor financiare pentru activitatea sportivă prevăd că rezultatele obținute la ramurile și probele sportive nerecunoscute nu vor mai fi incluse în grila de premiere finanțată de la bugetul de stat. Ministerul susține că decizia a fost luată în baza unor criterii privind recunoașterea internațională și nivelul de competitivitate al competițiilor. Ministerul precizează că în ultimii 2 ani au fost analizate mai multe aspecte, inclusiv nivelul competițiilor internaționale, modul de administrare a federațiilor, respectarea regulilor antidoping și sistemele de arbitraj. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță vreme instabilă în toată țara, cu temperaturi maxime de până la 19 grade Celsius. În centrul și sudul țării se așteaptă cer noros, iar la nord vor cădea ploi slabe. În zona centrală, temperaturile vor atinge valori maxime de 18 grade, iar minimele vor coborî până la 10. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica valori maxime de 19 și minime de 10 grade. În nordul țării, temperaturile vor ajunge până la 16, iar valorile minime vor fi de 6 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
9: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi, în Pastila de Știință, vorbim despre una dintre cele mai iubite jucării din lume, cărămizile Lego. Totul a început în 1932, în Danemarca, când tâmplarul Ole Christiansen a fondat o firmă mică de jucării din lemn. În 1949 a apărut primul prototip de cărămidă din plastic cu sistem de prindere. Numele Lego vine din danezul Leggot, care înseamnă joacă-te bine. Ceea ce face Lego special este sistemul de îmbinare. Fiecare piesă se potrivește perfect cu oricare alta, indiferent de anul sau setul din care provine. Practic, piesele fabricate acum 60 de ani se potrivesc cu cele de astăzi. De-a lungul timpului, Lego a inspirat generații de copii și adulți să construiască orice, de la castele și orașe, până la roboți, mașini sau chiar replici de nave spațiale. Astăzi există parcuri tematice Lego, filme și chiar roboți educaționali Lego Mindstorms, folosiți în școli pentru a învăța programare. Lego nu este doar o jucărie, ci o punte între imaginație și realitate. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim cu noi povești fascinante data viitoare, așa că păstrați frecvența!
10: Thank you.

dintre cele mai mari probleme ale ochelarilor inteligenți este că omul din fața ta nu știe mereu dacă îl filmezi. Meta pregătește acum o pereche care elimină complet camera. Modelul, cunoscut intern sub numele Luna, ar păstra însă 6 microfoane, difuzoare în rame și acces direct la Meta AI, potrivit unor informații publicate de The Information. Utilizatorul ar putea vorbi cu asistentul AI fără să scoată telefonul din buzunar, iar eliminarea camerei ar permite și rame mai subțiri. Decizia răspunde parțial criticilor privind filmările făcute fără acord cu actualii ochelari Meta. Dar există și o ironie evidentă. Dispare camera care îi neliniștea pe oameni în timp ce rămân 6 microfoane. Meta nu confirmase oficial modelul, specificațiile sau lansarea la momentul informațiilor. E limpede. Viitorul ochelarilor inteligenți poate deveni mai discret vizual fără să însemne neapărat că va asculta mai puțin.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Pe 24 septembrie, istoria adună dispute religioase încheiate, elemente chimice descoperite și mașinării care au ridicat pentru prima dată omul într-un aparat controlabil. În anul 622, profetul Mahomed ajungea la Medina, încheiind Hegira, migrația de la Mecca, cea care avea să devină punctul de plecare al calendarului islamic. În 787, la Nicea, începea al șaptelea sinod ecumenic, care avea să restabilească venerarea icoanelor, după decenii de controverse iconoclaste în Imperiul Bizantin, iar în 1789, chimistul Martin Heinrich Klaproth anunța descoperirea Uraniului, numit după planeta Uranus, descoperită cu doar câțiva ani înainte. Zioare și povești despre tehnologie și medicină. În 1852, Henry Gifford realiza primul zbor cu un dirijabil propulsat de motor între Paris și Trapez, demonstrând că un aparat mai ușor decât aerul putea fi controlat. În 1957, Barcelona inaugura Camp Nou, stadion devenit simbol al clubului FC Barcelona. În 1998, chirurgii francezi realizau la Lyon primul transplant de mână reușit din lume. Astăzi, în fine, Kevin Sorbo împlinește 68 de ani.

0: Personalitatea zilei de astăzi, Kevin Sorbo, a devenit cunoscut în toată lumea prin Hercules, The Legendary Journeys, serialul care l-a transformat într-unul dintre chipurile importante ale televiziunii anilor 90. După succesul lui Hercules, a trecut direct într-un alt rol principal de lungă durată, capitanul Dylan Hunt din Andromeda. A jucat și în filme precum Call the Conqueror, Soul Surfer și God's Not Dead, iar în timp a lucrat tot mai mult și ca producător și regizor. Cariera lui a rămas foarte activă, chiar dacă proiectele s-au mutat treptat din zona marilor seriale spre cinema independent. În 2026, Kevin Sorbo apare în drama Elijah Peel, unde joacă managerul unui star rock prins într-o perioadă grea din viață. În ultimii ani s-a concentrat mai ales pe filme independente și producții cu teme creștine, iar ritmul de lucru rămâne intens. Continuă să joace, să producă și să regizeze cu mai multe proiecte aflate în pregătire.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Cam aici punem punct pentru joi dimineața. A fost Matinal fără scandal cu muzică și informații care să-ți așeze ziua. Mâine dimineață ne auzim din nou de la 6. Sunt Andrei Dumitrașcu. O zi reușită!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Ok.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Ok.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: locului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Două persoane au fost găsite decedate într-un lan de porumb dintr-o localitate din raionul Rezina. Cazul a fost raportat la poliție, iar în urma investigațiilor, un bărbat de 51 de ani a fost reținut, fiind suspectat de implicare în comiterea faptei. Potrivit poliției, oamenii legii au fost sesizați despre caz prin intermediul serviciului 112. Ajunși la fața locului, polițiștii au efectuat cercetări și au ridicat mai multe probe relevante pentru anchetă. La urma măsurilor întreprinse, oamenii legii au identificat și reținut un bărbat de 51 de ani, suspectat de implicare în comiterea faptei. Instanța a dispus plasarea acestuia în arest preventiv pentru un termen de 30 de zile. Totodată, bărbatul este avizat și într-un alt dosar penal aflat în prezent pe rolul instanței de judecată. Poliția precizează că informațiile nu au fost făcute publice anterior, deoarece au fost necesare acțiuni de investigație și acumularea probelor pentru a nu prejudicia mersul anchetei. Poliția Capitalei solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea locului aflării unei minore de 16 ani. Potrivit informațiilor preliminare, la data de 22 septembrie, în jurul orei 16, minora a plecat de la domiciliul său într-o direcție necunoscută. Polițiștii au reușit să ia legătura telefonică cu aceasta, însă după discuție, fata a închis telefonul, iar locul aflării sale rămâne necunoscut. Semnalmente, păr brunet, ochi căproi, aproximativ 1,60 m înălțime, constituție slabă. La momentul plecării, aceasta era îmbrăcată în haine sport negre. Persoanele care dețin informații despre locul aflării minorei sunt rugate să apeleze Serviciul Unic de Urgență 112 sau să contacteze Inspectoratul de Poliție Centru. Construcția liniei electrice aeriene de 400 kW Strășeni-Cutinaș și modernizarea stației electrice Strășeni 330 kW urmează să fie declarate lucrări de utilitate publică de interes național. Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Energiei și urmează să fie aprobat de guvern. Linia va traversa 25 de localități din raioanele Strășeni, Călăraș, Nisporeni și Hângești. Potrivit notei de fundamentare, proiectul este considerat strategic pentru securitatea energetică și integrarea Republicii Moldova în sistemul electroenergetic european. Declararea proiectului drept obiectiv de utilitate publică de interes național ar permite aplicarea unor proceduri speciale pentru exproprierea terenurilor. Proprietarii terenurilor afectate permanent urmează să fie despăgubiți la prețul de piață, dar numai puțin decât valoarea stabilită prin evaluare. În notă este indicată o estimare medie de circa 2100 de lei pentru un ar afectat permanent și aproximativ 200 de lei pe an pentru un ar afectat temporar. Guvernul Statelor Unite și-a anunțat în urmă cu un an angajamentul de finanțare a construcției liniei cu 130 de milioane de dolari. Structura finanțării, costurile și etapele de implementare urmează să fie stabilite în negocierile cu partenerii din Statele Unite și România. Constantin Moraru, primul maestru în sport al RSSM la Trântă, și-a dedicat viața sportului și promovării luptelor naționale, iar acum își propune să înființeze un muzeu consacrat acestei probe. Originar din satul Nemțeni, raionul Hâncești, fostul sportiv și antrenor spune că deține o importantă colecție de fotografii și materiale despre istoria Trântei și vrea ca acestea să ajungă la generațiile tinere. Constantin Moraru și-a petrecut copilăria într-o familie numeroasă din satul Nemțeni. A urmat 8 clase în localitatea de Paștina, după care în 1963 a ajuns la Colegiul de Mecanism din Hâncești, unde avea să descopere pasiunea pentru sport. Deși s-a pregătit profesional ca inginer, sportul a rămas o constantă în viața sa. Anii de antrenamente, disciplina și competiții i-au adus în 1970 titlul de primul maestru în sport al RSSM la Trântă. Ulterior, Moraru a activat și ca antrenor, contribuind la formarea mai multor sportivi. Ultimul campionat la care a participat în calitate de luptător a fost organizat în 1983 la Hâncești. Avea atunci 35 de ani și, în paralel cu propria pregătire, se ocupa de pregătirea echipelor. Experiența acumulată de-a lungul de genilor îl determină acum să se gândească la conservarea istoriei acestui sport. Pentru fostul sportiv, Trânta și sportul în general au rămas parte esențială a vieții sale. El spune că rezultatele obținute de-a lungul anilor se datorează în mare parte disciplinei sportive și valorilor pe care acestea le formează. Urmează datele meteo. Vreme schimbătoare în toată țara. Meteorologii prognozează cer variabil, iar izolat în prima jumătate a zilei vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din vest, slab până la moderat. Temperaturile minime vor coborî până la 6-11 grade, iar ziua maximele vor oscila între 15 și 20 de grade. La Chișinău sunt prognozate aproximativ 11 grade noaptea și 19 grade ziua, cu precipitații.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am găsit la ritmul zilei cu mine, cu Elena. E joi, e 24 septembrie și sper că v-ați trezit cu bateriile ceva mai încărcate decât telefonul vostru. Suntem împreună pentru câteva ore cu muzică, informații, zâmbete și lucruri care ne fac ziua puțin mai frumoasă. Doamna și-a intrat serios în drepturi, am simțit-o pe tot corpul meu în dimineața asta, așa că, da, de acum diminețele sunt ceva mai răcoroase, dar noi avem grijă să păstrăm atmosfera caldă. Dacă sunteți deja la serviciu, vă salut și pe voi, cei care ați ajuns înaintea șefului și acum vă prefaceți că era planificat. Dacă sunteți în mașină, drum bun și atenție la volan, iar dacă sunteți acasă cu cafeaua în față, bucurați-vă de ea, pentru că uneori o cafea bună este primul succes al zilei. Astăzi avem horoscopul în program, calendarul zilei, vești utile și câteva idei pentru sănătate și stil de viață. Promit să nu vă încarc cu lucruri complicate, pentru că dimineața și parola de la Wi-Fi sunt deja suficiente provocări. Așadar, rămâneți cu mine pentru că începe o nouă zi în ritmul zilei.
0: Smile FM, Happy Music.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: La baza de materiale de construcții gospodare, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții Gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263 2 24 70.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic! La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătăria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684436646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
3: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
4: Întoarce-te!

0: dragii mei, pentru că mulți dintre voi ați întrebat deja ce-mi rezervă astrele, mergem la horoscopul acestei zile. Începem cu berbecul, care are nevoie astăzi de puțină răbdare înainte să sară direct la concluzii. Taurii sunt sfătuiți să fie atenți la bani și să nu cumpere tot ce le face cu ochiul, mai ales dacă acel ceva nu era pe lista de cumpărături. Geminii au o zi bună pentru comunicare și pentru discuții care pot lămuri lucruri rămase în aer. Racii pot acorda mai multă atenție familiei și oamenilor apropiați. Leii au nevoie de organizare pentru că entuziasmul este minunat, dar agenda tot trebuie respectată. Iar fecioarele pot pune astăzi ordine în lucruri pe care le-au tot amânat. Dragii mei, dacă v-ați recunoscut în această descriere, stați liniștiți, horoscopul este suficient de larg încât să ne regăsim cu toți în el. Previziunile astrologice sunt interpretări pentru divertisment, nu predicții certe, așa că trebuie doar să luați și să băgați de seamă, dar dacă ceva nu v-a plăcut, atunci să nu vă supărați și să vă faceți voi ziua așa cum trebuie. Bun, dincolo de tot ce zic eu, haideți să trecem la hituri și să avem răbdare și până vine partea a doua a horoscopului.
1: Smile FM, happy music.

0: Abundance on my list. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.
1: Continuăm horoscopul pentru 24 septembrie. Balanțele caută echilibru și pot avea parte de conversații importante în relațiile personale. Scorpionii sunt invitați să privească mai atent spre situațiile nerezolvate și să nu fugă de discuțiile necesare. Săgetător, dragii mei, pentru voi ziua poate veni cu dorința de a face lucruri noi, dar ar fi bine să terminați întâi ce ați început. Capricornii pot avea o zi în care disciplina și răbdarea îi ajută mai mult decât graba. Vărsătorii sunt încurajați să acorde atenție ideilor noi și oamenilor cu care discută astăzi. Peștii pot fi mai sensibili și mai intuitivi, iar relațiile apropiate pot ocupa un loc important. În ansamblu, horoscopul zilei pune accent pe ordine, relații, comunicare și atenție la deciziile financiare. Este o zi potrivită să rezolvați câte un lucru pe rând, fără să încercați să reparați toată lumea până la prânz. Și foarte important, astrele nu au spus nimic despre vasele din chiuvetă, deci acolo va trebui să negociați personal. Dacă aveți o zi aglomerată, luați lucrurile pe rând și păstrați-vă bună dispoziție. Iar dacă horoscopul nu v-a plăcut, avem o veste bună, mâine apare altul.
2: Smile FM. Happy Music.

0: Dragii mei, e 24 septembrie, astăzi este a 267-a zi a anului, iar până la sfârșitul lui 2026 mai sunt 98 de zile. Nici nu vă imaginați ce satisfacție am să fac această numărătoare inversă în fiecare zi aici cu voi. Dar haideți să trecem la calendarul zilei. În calendarul ortodox sunt pomeniți între alții Sfântul Cuvios Siluan, Adhonitul, Sfânta Cuvioasă Teodora din Alexandria și Sfântul Cuvios Eufrosin Bucătarul. Da, ați auzit bine, avem și un sfânt bucătar în calendar, ceea ce ne amintește că și bucătăria are nevoie de oameni inspirați. La această dată, în 1607, s-a încheiat domnia lui Simeon Movilă în Moldova și a început prima domnia lui Mihai Movilă. La 24 septembrie s-au născut printre alții compozitorul Aurel Giroveanu, regizorul de sunet și film Andrei Buruiană și interpreta de muzică ușoară Nina Krulikovski. Așadar, avem astăzi și un pic de istorie și cultură și tradiție și mai avem o zi întreagă înainte, ceea ce înseamnă că încă putem face ceva frumos cu ea. Dacă aveți un sărbătorit în familie, sunați-l, felicitați-l și spuneți-i că ați auzit numele lui la radio. Iar dacă nu aveți niciun motiv special de sărbătoare, inventați unul rezonabil. De exemplu, am ajuns joi fără să pierd autobuzul sau fără să întârzi la servici. Important este să găsim motive pentru zâmbet.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie!

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Prețul reglementat al gazelor naturale ar putea fi modificat din nou, iar Energocom a depus la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică o solicitare privind ajustarea tarifelor pentru anumite categorii de consumatori finali. Pentru gazele livrate prin rețelele de distribuție de presiune joasă, compania propune un preț de 24 de lei și 30 de bani pentru metru cub fără TVA. Deocamdată aceasta este doar propunerea Energocom. Decizia de aprobare, modificare sau respingerea noilor prețuri urmează să fie luată de ANRE după examinarea calculelor și documentelor prezentate de companie. Energocom își argumentează solicitarea prin creșterea costurilor de procurare a gazelor pe piețele europene. Potrivit companiei, de la ultima cerere de ajustare depusă la 15 iulie, prețurile de pe piața europeană au crescut cu 42%. Compania indică mai mulți factori care au influențat această evoluție: intensificarea tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, reducerea livrărilor de gaze naturale lichefiate, nivelul redus al stocurilor din Europa, concurența pentru gaze cu piețele asiatice și incertitudinile privind aprovizionarea în sezonul rece. La calcularea tarifelor aflate în vigoare pentru perioada august-decembrie a fost luat în considerare un preț mediu de procurare de aproximativ 56 de euro per megawatt. Ulterior, cotațiile de referință de pe piața europeană au depășit 75 de euro per megawatt. În prezent, consumatorii casnici achită 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub de gaze cu TVA după majorarea aplicată începând cu 1 septembrie 2026. Majorarea prețului la gazele naturale ar putea duce și la creșterea tarifelor pentru energia termică și ulterior pentru energia electrică. Despre acest posibil efect în lanț a vorbit directorul ANRE Alexei Taran. Potrivit acestuia, scumpirea gazului afectează direct costurile centralelor de termoficare, inclusiv Termoelectrica și CET Nord. Acestea urmează să prezinte solicitări de majorarea tarifelor, iar ANRE va analiza impactul asupra costurilor finale. Directorul ANRE a explicat că energia electrică produsă de centralele de termoficare este inclusă ulterior în cojul de achiziții al Energocom. Prin urmare, dacă producția acestor centrale devine mai scumpă, acest lucru poate influența și costul energiei electrice cumpărate pentru consumatori. Potrivit directorului ANRE, gazul natural reprezintă practic punctul de pornire al acestui lanț, deoarece este utilizat atât pentru producerea energiei termice, cât și a energiei electrice. ANRE urmează să analizeze solicitările centralelor și să stabilească în ce măsură creșterea costurilor de producție se va reflecta în tarifele pentru energie. 54 de copii au plecat de acasă sau din instituții în ultima săptămână. Datele au fost prezentate de poliție. În acest context, Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului din cadrul Primăriei Chișinău face apel către părinți, îngrijitori și întreaga comunitate să acorde o atenție sporită copiilor și să reacționeze imediat în cazul dispariției unui minor. Potrivit datelor poliției, 17 dintre cazuri au fost înregistrate în familie, 29 în instituții rezidențiale, 4 în servicii de tip familial, iar alte 4 în alte situații. În 40 de cazuri, copiii au plecat singuri, iar în alte 14 situații în grup. Specialiștii direcției recomandă părinților să discute permanent cu cei mici și să fie atenți la starea lor emoțională și la eventualele schimbări de comportament. Copiii trebuie să știe că pot vorbi cu adulții despre problemele și temerile lor, fără frica de a fi judecați sau pedepsiți. Părinții sunt îndemnați să cunoască prietenii copiilor, locurile pe care le frecventează și persoanele cu care comunică, să stabilească reguli clare privind deplasările și ora revenirii acasă și să încurajeze să anunțe unde se află. În cazul în care un copil nu poate fi găsit, specialiștii recomandă să nu aștepte. Poliția trebuie sesizată imediat, iar părinții sau îngrijitorii trebuie să ofere toate informațiile disponibile care ar putea contribui la identificarea și localizarea minorului. Consolidarea relațiilor bilaterale și continuarea proiectelor comune au fost principalele subiecte discutate de premierul Vasile Tofan și omologul său norvegian Jonas Gahr Støre în cadrul unei întrevederi desfășurate la New York. Premierul Vasile Tofan a apreciat sprijinul constant oferit de Norvegia, subliniind contribuția la consolidarea securității energetice, modernizarea sistemului educațional și creșterea capacității Republicii Moldova de a face față provocărilor din regiune. De asemenea, a fost salutată deschiderea ambasadei Regatului Norvegiei la Chișinău, care va facilita cooperarea dintre cele două state. Situația din sectorul energetic a fost un alt subiect important al discuției. Premierul Vasile Tofan a vorbit despre impactul prețurilor la energie asupra populației și economiei. În acest context, cei doi premieri au abordat atacurile hibride ale Rusiei împotriva Republicii Moldova și importanța consolidării rezilienței țării noastre. Cei doi oficiali au discutat și despre modernizarea școlilor model, proiect susținut de Norvegia, și despre continuarea cooperării în domeniul educației. Menționăm că premierul Vasile Tofan se află în perioada 23-26 septembrie într-o vizită de lucru la New York, unde participă la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Save Your Tears este una dintre piesele emblematice ale artistului canadian The Weeknd, lansată pe 9 august 2020 ca al patrulea single de pe albumul său After Hours. Melodia a fost compusă și produsă de The Weeknd în colaborare cu Max Martin și Oscar Holter, având contribuții la versuri din partea lui Belly și The Hila.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Piesa abordează teme de regret și reflecții asupra relațiilor trecute, The Weeknd recunoscând că a rănit pe cineva așa cum și el a fost rănit ulterior. Într-un interviu, artistul a menționat că albumul After Hours explorează emoții profunde și personale, iar Save Your Tears este o expresie a acestor trăiri. Save Your Tears a obținut recunoaștere internațională atingând poziții de top în numeroase țări și fiind desemnată de IFPI drept cel mai bine vândut single global al anului 2021, cu 2,15 miliarde de streamuri echivalente. Remixul piesei, realizat în colaborare cu Ariana Grande și lansat pe 23 aprilie 2021, a propulsat melodia pe primul loc în Billboard Hot 100, marcând al șaselea hit de top pentru ambii artiști. The Weeknd și-a exprimat recunoștința față de fanii săi pentru sprijinul constant și a recunoscut influența altor artiști în dezvoltarea sa muzicală. El a menționat că a învățat mult de la colaborările cu artiști precum Ariana Grande și Max Martin, care au contribuit la evoluția și succesul său în industria muzicală.
1: A lot of Jocelyn is definitely inspired by my experiences and experiences that of other artists that I've witnessed, male, female. And almost, I feel very fortunate to have made some of the right decisions in my life. Very lucky that I'm here. I get to do what I love with the people I love, surrounded by the people I trust.
0: Videoclipul oficial realizat de Clica prezintă o estetică distinctă, cu The Weeknd afișând un look inspirat de chirurgia plastică, simbolizând transformarea și introspecția. Această abordare vizuală a generat discuții și interpretări diverse în rândul fanilor și criticilor.

Mulele zilei, trecem acum la actualitate, iar prima informație este una pe care o simțim imediat cum ieșim din casă. Vremea. Potrivit informațiilor publicate, astăzi 24 septembrie,

precipitații, iar în sud cerul va fi noros. Prognozele pentru următoarele 24 de ore indică temperaturi de aproximativ 17-20 de grade Celsius. Noaptea trecută temperaturile au coborât până la aproximativ 6-11 grade. Așadar, dacă dimineața vi se pare că toamna v-a trimis o factură pentru încălzire, nu sunteți singurii. Vântul va sufla din vest, slab până la moderat. Și recomandarea noastră de radio este simplă: o umbrelă în geantă nu ocupă chiar atât de mult loc. Mai ales că umbrela are un talent extraordinar. Dacă o lași acasă, plouă. Dacă o iei, soarele strălucește. Important

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Maximum.

0: Dragii mei, o altă informație de actualitate vine din zona carburanților. Să știți că astăzi, 24 septembrie, Andrei a publicat noile prețuri maxime de referință. Pentru benzina A95, prețul maxim de referință este de 34,07 lei pentru un litru. Pentru motorină, valoarea este de 36,71 de lei pentru un litru. Față de ziua precedentă, aceasta înseamnă o creștere de 3 bani pentru benzină și 8 bani pentru motorină. 3 bani poate părea puțin, dar șoferii știu că fiecare bănuț începe să aibă personalitate proprie. Așa că poate astăzi merge mai atent cu pedala și mai responsabil cu portofelul. Iar pentru cei care fac naveta zilnic, orice modificare a prețului se simte în bugetul lunar. Până la urmă, mașina are nevoie de combustibil, iar noi avem nevoie de răbdare când ajungem la stația de alimentare. Și ca să fim optimiști, măcar rezervorul nu ne întreabă niciodată: dar tu chiar ai nevoie de toate cumpărăturile astea?
1: Smile FM. Happy Music.

0: Utile pentru sănătate. În această perioadă, echipe mobile de medici continuă să ofere consultații profilactice gratuite în mai multe localități. De exemplu, astăzi, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice se află la Centrul de Sănătate din Vorniceni, raionul Strășeni. Pe 25 septembrie, echipa este programată la Centrul de Sănătate Lozova. Examinările profilactice sunt destinate în special persoanelor din grupurile de risc. Este un bun prilej să ne amintim că prevenția este importantă și că un control făcut la timp poate fi mai simplu decât ignorarea unei probleme. Și da, știm că nimeni nu sare din pat dimineața strigând ce dor îmi este de un control medical. Dar sănătatea nu trebuie lăsată pe lista lucrurilor pentru când voi avea timp. Așa că aveți grijă de voi și țineți cont de recomandările medicilor, iar noi continuăm ritmul zilei cu lucruri mai plăcute, dar tot folositoare.
1: Smile FM, happy music. Hey yo, this is Fly Project. You're listening to my new song.
2: I'm gonna do it one more time.
1: One more time on your favorite station.
3: Smile FM.

Dragii mei, rămânem în zona lucrurilor care ne fac bine și vorbim despre mișcare. În Republica Moldova se desfășoară în septembrie campania Fiecare mișcare contează. Pentru tine, pentru sănătatea ta.

0: Iar dacă liftul este liber, puteți coborî la un etaj mai jos și să urcați pe jos. Uite așa, facem sport și păstrăm și relația cu vecinii. Important este să reducem perioadele lungi în care stăm nemișcați. Uneori, cea mai simplă mișcare este chiar să ne ridicăm de pe scaun și să facem câțiva pași.
1: Smile FM. Happy Music.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne!
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
1: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
4: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Gravidele din raionul Nisporeni nu mai pot fi internate pentru asistență perinatală în spitalul raional. Asta pentru că instituția a rămas fără neonatalog. Din 7 septembrie, ele sunt redirecționate către spitalele de la Ungheni și Chișinău. Potrivit administrației Spitalului Raional Nisporeni, sistarea asistenței medicale perinatale în regim de staționare a fost decisă pentru siguranța mamelor și nou-născuților. Conform dispoziției Ministerului Sănătății, pacientele din raionul Nisporeni sunt direcționate în funcție de situație către Spitalul Raional Ungheni, care dispune de un centru perinatologic de nivelul 2, sau către Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, în cazurile de asistență perinatală de nivelul 3. Transportarea este asigurată prin serviciul 112 cu respectarea indicațiilor medicale și principiului celui mai scurt timp de acces la instituția medicală de destinație. Deocamdată, administrația spitalului nu cunoaște când va fi reluată asistența perinatală în regim de staționar. A fost solicitat un comentariu de la Ministerul Sănătății asupra acestei situații, însă până la ora difuzării nu a fost obținut răspuns la întrebarea dacă a fost identificate soluții pentru lipsa serviciilor perinatale la Nisporeni. Izolarea, abuzul în mediul online sau problemele din relații sunt printre problemele cu care se confruntă tot mai mulți adolescenți. Nu toți știu unde să ceară ajutor, de aceea a fost lansată o aplicație mobilă care oferă informații și acces la consiliere psihologică în condiții de confidențialitate. La lansarea aplicației, care se numește 12+, adolescenții au vorbit despre problemele lor și necesitatea de a avea un spațiu sigur în care să poată cere ajutor. Platforma este destinată adolescenților de la vârsta de 12 ani. Identitatea utilizatorilor este protejată. Unul dintre cele mai importante servicii este chatul 12+, unde adolescenții pot discuta cu un psiholog. Lunar, platforma 12+, este accesată de peste 1000 de adolescenți, iar noua aplicație își propune să le ofere acces mai rapid la informații și sprijin, direct de pe telefon. Avertismentele de sănătate de pe ambalajele produselor din tutun vor fi mai clare și mai vizibile. Parlamentul va examina în prima lectură un proiect de lege privind controlul tutunului care transpune legislația națională normei europene. Documentul elaborat de Ministerul Sănătății împreună cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică stabilește modul în care vor fi amplasate avertismentele de sănătate pe diferite tipuri de ambalaje și prevede că denumirile și mărcile comerciale nu vor putea acoperi sau reduce vizibilitatea acestor mesaje. De asemenea, va fi extinsă lista avertismentelor de sănătate aplicate pe aceste produse. Pe ambalajele produselor din tutun vor fi inscripționate următoarele mesaje. Fumatul cauzează cancer al curii și al gâtului. Fumatul poate ucide fătul nenăscut. Fumul dumneavoastră dăunează copiilor, familiei și prietenilor dumneavoastră. Și renunțați la fumat, rămâneți în viață pentru cei dragi. De asemenea, guvernul va aproba o galerie de imagini care va conține avertismente de sănătate combinate cu ce trebuie imprimate pe pachetele unitare și pe orice ambalaje exterioare ale produselor din tutun pentru fumat. În cazul în care dovezile științifice vor demonstra că un anumit produs din tutun conține aditivi care sporesc într-un grad semnificativ sau măsurabil efectul toxic sau potențial de dependență, guvernul va putea interzice plasarea acestuia pe piață. În mare parte, noile prevederi legislative vor intra în vigoare la data aderării Republicii Moldova la UE, cu excepția anumitor articole. Republica Moldova și Uniunea Europeană vor să aprofundeze cooperarea în domeniul securității și apărării. Subiectul a fost discutat de secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija, și șeful Direcției pentru Pace, Parteneriate și Managementul Crizelor din cadrul Serviciului European de Acțiune Externă, Cosmin Dobran. Discuțiile au vizat implementarea parteneriatului Republica Moldova-Uniunea Europeană în domeniul securității și apărării, semnat la 21 mai 2024. Valeriu Mija a vorbit despre modernizarea sectorului de apărare și apropierea acestuia de standardele UE. Oficialul a evidențiat sprijinul acordat de UE, inclusiv prin instrumentul European pentru Pace. Potrivit Maie, Mija a mulțumit pentru asistența oferită Republicii Moldova prin acest instrument în 2026, în valoare de 120 de milioane de euro. Sprijinul este destinat consolidării capacităților naționale de apărare și rezilienței țării. Urmează datele meteo. Vreme schimbătoare în toată țara. Meteorologii prognozează cer variabil, iar izolat în prima jumătate a zilei vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din vest slab până la moderat. Temperaturile minime vor coborî până la 6-11 grade, iar ziua maximele vor oscila între 15 și 20 de grade. La Chișinău sunt prognozate aproximativ 11 grade noaptea și 19 grade ziua cu precipitații.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Hai, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
5: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
6: Pastila de știință. Știință. Știință. Cu Ovidiu Munteanu.
7: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi, în Pastila de Știință, vorbim despre una dintre cele mai iubite jucării din lume, cărămizile Lego. Totul a început în 1932 în Danemarca, când tâmplarul Ole Christiansen a fondat o firmă mică de jucării din lemn. În 1949 a apărut primul prototip de cărămidă din plastic cu sistem de prindere. Numele Lego vine din danezul Leggot, care înseamnă joacă-te bine. Ceea ce face Lego special este sistemul de îmbinare. Fiecare piesă se potrivește perfect cu oricare alta, indiferent de anul sau setul din care provine. Practic, piesele fabricate acum 60 de ani se potrivesc cu cele de astăzi. De-a lungul timpului, Lego a inspirat generații de copii și adulți să construiască orice, de la castele și orașe, până la roboți, mașini sau chiar replici de nave spațiale. Astăzi există parcuri tematice Lego, filme și chiar roboți educaționali Lego Mindstorms, folosiți în școli pentru a învăța programare. Lego nu este doar o jucărie, ci o punte între imaginație și realitate. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim cu noi povești fascinante data viitoare, așa că păstrați frecvența!

0: Vă salut în ora a treia de ritmul zilei și vreau să începem această oră cu ceva ce se potrivește perfect într-o dimineață de joi, să ne mișcăm mai mult, dar am zis despre campania din această lună care încurajează oamenii să reducă perioadele prelungite de sedentarism. Și trebuie, de fapt, să mai repet încă o dată că nu e nevoie să avem echipament sofisticat și nici să transformăm sufrageria în sală de fitness. Haideți să ne amintim că putem face o plimbare scurtă, putem să urcăm scările, putem dansa sau pur și simplu putem introduce muzica, de ce nu, cea de la Smile FM în programul nostru zilnic, pentru că sunt sigură că găsiți piesele preferate aici, practic, în cel mai neașteptat moment și ce vă oprește exact atunci să vă ridicați în picioare și să dansați un pic. Mai ales pentru cei care lucrează la birou, o pauză scurtă în care să vă ridicați și să vă mișcați un pic pe muzica preferată, cred că este cel mai bun remediu. Și dacă cineva vă întreabă de ce vă plimbați sau de ce dansați prin birou, puteți spune foarte serios. Este o ședință strategică cu picioarele mele. Mișcarea regulată este prezentată ca una dintre modalitățile accesibile de a avea grijă de sănătate. Important este să alegem ceva ce putem face constant, nu ceva spectaculos pe care îl abandonăm după 3 zile. Mai bine puțin și regulat decât mult și o singură dată, așa că astăzi, dacă aveți ocazia, mai faceți câțiva pași în plus. Se poate și de dans.
1: Smile FM. Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira, din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93938. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Da, știu, am vorbit mult despre mișcare în momentele recente, dar rămânem tot la acest capitol, la stilul de viață și mergem, de ce nu, în capitală, care este un exemplu pentru, de ce nu, pentru noi, cei din afara Chișinăului, care vrem să avem mai multe zone de mișcare. De exemplu, în sectorul Reșcane au fost amenajate noi spații pentru recreere și activități în aer liber. În scoarul de pe strada Albișoara a fost amenajat un teren de joacă pentru copii și teren de fitness. A fost amenajate alei, platforme și au fost instalate echipamente moderne de joacă și fitness. Ideea este că oamenii să aibă mai aproape de casă locuri unde pot ieși la aer și să facă mișcare. Din păcate, noi zone din astea, da, cred că avem într-un sigur loc și ca să ajungi acolo, da, nu, e deja un surplus de mișcare. Dar, dincolo de asta, pentru copii, tot ce vă zic eu înseamnă joacă, iar pentru adulți înseamnă ocazie să-și amintească unde sunt mușchii pe care i-au uitat de la ultima oră de sport. Și nu trebuie să ne transformăm toți în atleți, așa cum ziceam și mai devreme. Uneori este suficient să ieșim din casă, să mergem puțin și să respirăm aer curat. Dacă aveți copii, poate fi și o modalitate bună de a-i scoate din fața ecranelor. Iar dacă sunteți adulți și copilul vă spune că nu vrea să iasă, aveți o armă secretă. Hai că mergem doar 5 minute. Și cu toții știm că acele 5 minute se pot transforma miraculos în cel puțin jumătate de oră.
1: Smile FM. Happy Music.

Dragii mei, după mișcare ajungem inevitabil la întrebarea fundamentală a vieții, dar ce mâncăm? Mai ales că se apropie și ora amiezii, nu? Am găsit pentru rubrica noastră o idee simplă, supă de cartofi cu porumb. Da, știu, poate suna straniu, dar rețeta este din bucătăria oamenilor care adoră stilul sănătos de viață și pornește de la un bulion.

0: 7 minute este să puneți și rădăcinile tăiate de ceapă prăjită și porumb pregătit. Este genul de mâncare care ne amintește că nu toate rețetele bune trebuie să aibă 27 de ingrediente și un aparat despre care nu știm unde se găsește magazin. O supă caldă este numai bună pentru o zi răcoroasă de septembrie. Și are un avantaj: dacă vă întreabă cineva ce gătiți, puteți spune foarte elegant o supă de sezon. De fapt, avem cartofi, porumb și puțină inspirație, dar sună mult mai bine de sezon. Așa că notați ideea, iar dacă o încercați acasă, poftă bună. Și să nu uităm regula de aur: orice supă este mai gustoasă când este făcută cu drag și când nu uităm sarea pe aragaz.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Dragii mei, ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii Ritmul Zilei cu Elena. Am început cu horoscopul, am trecut prin calendar, am aflat ce se întâmplă pe aici, pe la noi, am vorbit și despre sănătate, mișcare și am ajuns inevitabil la mâncare. Așa arată o dimineață echilibrată, puțină informație, puțină grijă pentru sănătate și obligatoriu ceva bun de pus în farfurie și toate astea presărate cu multă, multă, dar multă muzică bună de aici, de la noi, de la Smile FM. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, ați ținut companie în această dimineață de 24 septembrie. Sper că aveți o zi liniștită, cu drumuri bune, oameni drăguți și cât mai puține surprize de genul avem o mică problemă. Pentru că știm cu toții că o mică problemă este una dintre cele mai periculoase expresii din limba română. Aveți grijă de voi, mișcați-vă, mâncați cu măsură și nu amânați lucrurile importante pentru luni. Mai ales că astăzi este joi și până luni mai avem timp să ne o răzgândim de vreo 3 ori. Rămâneți cu muzică, cu bună dispoziție și cu energie pentru o zi frumoasă. Eu sunt Elena și vă spun o zi minunată, cu ritm bun, zâmbet larg și să ne auzim cu bine și mâine, tot de la 9 la 12. Pupici, pa, pa!
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Leova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Leova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
5: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20,
0: tu faci playlistul la Smile FM.
5: Sună sau trimite un mesaj la 0603070730. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
0: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
5: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Arta lutului și meșteșugul transmis din generație în generație au fost celebrate la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Aici a fost inaugurată cea de-a patra ediție a expoziției naționale a meșterilor populare, cu genericul Moștenire vie, olari și ceramiști la altarul tradiției. Evenimentul se desfășoară în cadrul zilelor europene ale patrimoniului. Expoziția a adus în același spațiu 22 de artiști din diferite localități ale Republicii Moldova. Expoziția poate fi vizitată la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală până la sfârșitul lunii noiembrie. Suprafețele cu viță de vie din Republica Moldova sunt tot mai reduse, însă autoritățile susțin că fenomenul trebuie privit mai degrabă ca o restructurare a sectorului și nu ca un declin. În ultimii 8 ani, pentru fiecare hectar plantat au fost defrișate aproximativ 7 hectare, afirmă directorul Oficiului Național al Viei și Vinului, Ștefania Mandi. Potrivit acestuia, o mare parte dintre plantațiile eliminate sunt vechi, slab productive și cultivate cu soiuri care nu mai sunt solicitate pe piață. Republica Moldova are încă o moștenire importantă din perioada sovietică, când suprafețele ocupate de viță de vie depășeau 200.000 de hectare, susține directorul Oficiului Național Ștefania Mandi. Printre plantațiile vechi se regăsesc suprafețele cultivate cu soiuri care nu mai beneficiază de aceeași cerere, iar recoltele mici fac afacerile neprofitabile. O altă problemă o reprezintă plantațiile abandonate. Ștefania Mandi afirmă că defrișarea acestora este necesară deoarece pot deveni focare de boli pentru culturile din apropiere și pot majora cheltuielile producătorilor pentru tratamente. Anterior, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Eugeniu Osmochescu a declarat că Republica Moldova nu a plantat sau noit în acest an plantații cu viță de vie, iar situația s-ar putea menține și anul viitor dacă nu vor fi identificate rapid resurse financiare pentru sectorul vitivinicol. După aderarea la UE, țara va avea o marjă foarte redusă pentru creșterea suprafețelor cultivate cu viță de vie, a mai menționat ministrul Agriculturii. 54 de copii au plecat de acasă sau din instituții în ultima săptămână. Datele au fost prezentate de poliție. În acest context, Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului din cadrul Primăriei Chișinău face apel către părinți, îngrijitori și întreaga comunitate să acorde o atenție sporită copiilor și să reacționeze imediat în cazul dispariției unui minor. Potrivit datelor poliției, 17 dintre cazuri au fost înregistrate în familie, 29 în instituții rezidențiale, 4 în servicii de tip familial, iar alte 4 în alte situații. În 40 de cazuri, copiii au plecat singuri, iar în alte 14 situații în grup. Specialiștii direcției recomandă părinților să discute permanent cu cei mici și să fie atenți la starea lor emoțională și la eventualele schimbări de comportament. Copiii trebuie să știe că pot vorbi cu adulții despre problemele și temerile lor, fără frica de a fi judecați sau pedepsiți. Părinții sunt îndemnați să cunoască prietenii copiilor, locurile pe care le frecventează și persoanele cu care comunică, să stabilească reguli clare privind deplasările și ora revenirii acasă și să încurajeze să anunțe unde se află. În cazul în care un copil nu poate fi găsit, specialiștii recomandă să nu aștepte. Poliția trebuie sesizată imediat, iar părinții sau îngrijitorii trebuie să ofere toate informațiile disponibile care ar putea contribui la identificarea și localizarea minorului. Izolarea, abuzul în mediul online sau problemele din relații sunt printre problemele cu care se confruntă tot mai mulți adolescenți. Nu toți știu unde să ceară ajutor, de aceea a fost lansată o aplicație mobilă care oferă informații și acces la consiliere psihologică în condiții de confidențialitate. La lansarea aplicației, care se numește 12+, adolescenții au vorbit despre problemele lor și necesitatea de a avea un spațiu sigur în care să poată cere ajutor. Platforma este destinată adolescenților de la vârsta de 12 ani. Identitatea utilizatorilor este protejată. Unul dintre cele mai importante servicii este chatul 12+, unde adolescenții pot discuta cu un psiholog. Lunar, platforma 12+, este accesată de peste 1000 de adolescenți, iar noua aplicație își propune să le ofere acces mai rapid la informații și sprijin, direct de pe telefon.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one! You know.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: 3.
1: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
4: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța consumului de proteine de calitate. Proteinele sunt esențiale pentru construirea și repararea țesuturilor, precum și pentru susținerea funcției imunitare. Consumă proteine de calitate din surse precum carnea slabă, peștele, ouăle, lactatele și leguminoasele, pentru a-ți menține sănătatea musculară, dar și cea generală. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiești zdravân cu Betonelu.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
1: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic.
0: La uscătoria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
4: E ca și cum am jucat un joc
5: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
5: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
4: Ne vedem la Impera MD!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
6: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
7: Două persoane au fost găsite decedate într-un lan de porumb dintr-o localitate din raionul Rezina. Cazul a fost raportat la poliție, iar în urma investigațiilor, un bărbat de 51 de ani a fost reținut, fiind suspectat de implicare în comiterea faptei. Potrivit poliției, oamenii legii au fost sesizați despre caz prin intermediul serviciului 112. Ajunși la fața locului, polițiștii au efectuat cercetări și au ridicat mai multe probe relevante pentru achete. În urma măsurilor întreprinse, oamenii legii au identificat și reținut un bărbat de 51 de ani, suspectat de implicare în comiterea faptei. Instanța a dispus plasarea acestuia în arest preventiv pentru un termen de 30 de zile. Totodată, bărbatul este avizat și într-un alt dosar penal aflat în prezent pe rolul instanței de judecată. Poliția precizează că informațiile nu au fost făcute publice anterior, deoarece au fost necesare acțiuni de investigație și acumularea probelor pentru a nu prejudicia mersul anchetei. Poliția Capitalei solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea locului aflării unei minore de 16 ani. Potrivit informațiilor preliminare, la data de 22 septembrie, în jurul orei 16, minora a plecat de la domiciliul său într-o direcție necunoscută. Polițiștii au reușit să ia legătura telefonic cu aceasta, însă după discuție fata a închis telefonul, iar locul aflării sale rămâne necunoscut. Semnalmente, păr brunet, ochi căproi, aproximativ 1,60 m înălțime, constituție slabă. La momentul plecării acesta era îmbrăcată în haine sport negre. Persoanele care dețin informații despre locul aflării minorei sunt rugate să apeleze Serviciul Unic de Urgență 112 sau să contacteze Inspectoratul de Poliție Centro. Construcția liniei electrice aeriene de 400 kW Strășeni-Cutinaș și modernizarea stației electrice Strășeni 330 kW urmează să fie declarate lucrări de utilitate publică de interes național. Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Energiei și urmează să fie aprobat de guvern. Linia va traversa 25 de localități din raioanele Strășeni, Călărași, Nisporeni și Hângești. Potrivit notei de fundamentare, proiectul este considerat strategic pentru securitatea energetică și integrarea Republicii Moldova în sistemul electroenergetic european. Declararea proiectului drept obiectiv de utilitate publică de interes național ar permite aplicarea unor proceduri speciale pentru exproprierea terenurilor. Proprietarii terenurilor afectate permanent urmează să fie despăgubiți la prețul de piață, dar nu mai puțin decât valoarea stabilită prin evaluare. În notă este indicată o estimare medie de circa 2100 de lei pentru un oar afectat permanent și aproximativ 200 de lei pe an pentru un oar afectat temporar. Guvernul Statelor Unite și-a anunțat în urmă cu un an angajamentul de finanțare a construcției liniei cu 130 de milioane de dolari. Structura finanțării, costurile și etapele de implementare urmează să fie stabilite în negocierile cu partenerii din Statele Unite și România. Constantin Moraru, primul maestru în sport al RSSM la Trântă, și-a dedicat viața sportului și promovării luptelor naționale, iar acum își propune să înființeze un muzeu consacrat acestei probe. Originar din satul Nemțeni, raionul Hângești, fostul sportiv și antrenor spune că deține o importantă colecție de fotografii și materiale despre istoria Trântei și vrea ca acestea să ajungă la generațiile tinere. Constantin Moraru și-a petrecut copilăria într-o familie numeroasă din satul Nemțeni. A urmat 8 clase în localitatea Tăpaștina, după care în 1963 a ajuns la Colegiul de Mecanism din Hângești, unde avea să descopere pasiunea pentru sport. Deși s-a pregătit profesional ca inginer, sportul a rămas o constantă în viața sa. Anii de antrenamente, disciplină și competiții i-au adus în 1970 titlul de primul maestru în sport al RSSM la Trântă. Ulterior, Moraru a activat și ca antrenor, contribuind la formarea mai multor sportivi. Ultimul campionat la care a participat în calitate de luptător a fost organizat în 1983 la Hângești. Avea atunci 35 de ani și, în paralel cu propria pregătire, se ocupa de pregătirea echipelor. Experiența acumulată de-a lungul de genilor îl determină acum să se gândească la conservarea istoriei acestui sport. Pentru fostul sportiv, Trânta și sportul în general au rămas parte esențială a vieții sale. El spune că rezultatele obținute de-a lungul anilor se datorează în mare parte disciplinei sportive și valorilor pe care acestea le formează. Urmează datele meteo. Vreme schimbătoare în toată țara. Meteorologii prognozează cer variabil, iar izolat în prima jumătate a zilei vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din vest slab până la moderat. Temperaturile minime vor coborî până la 6-11 grade, iar ziua maximele vor oscila între 15 și 20 de grade. La Chișinău sunt prognozate aproximativ 11 grade noaptea și 19 grade ziua cu precipitații.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
6: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
6: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
8: Se aude semnalul de ora 13. Este joi, iar emisiunea În Pas cu Tine intră în direct pe frecvențele Smile FM Moldova. Vă salut cu mare drag, sunt Vlăduț și sunt gata să fac după amiaza mai frumoasă, cu 4 ore pline de ritm, energie bună și subiecte interesante. Weekendul se vede deja la orizont, așa că lăsați grijile de o parte, potriviți sonorul la nivelul perfect și hai să ne bucurăm de muzică.
0: Smile FM, Happy Music.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After School, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru

0: detalii și înscrieri, contactează-ne.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi numai și nou.
4: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307030 și cere-ne oferta. Smile
6: FM. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
7: Nu e un playlist obișnuit.
6: Dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
7: Nu e un playlist obișnuit.
8: E playlistul lui Vlăduț.
7: Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30.
8: Playlistul lui Vlăduț.
7: Selecție specială. Vibe garantat
8: pe Smile FM.
4: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
9: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Save Your Tears este una dintre piesele emblematice ale artistului canadian The Weeknd, lansată pe 9 august 2020 ca al patrulea single de pe albumul său After Hours. Melodia a fost compusă și produsă de The Weeknd în colaborare cu Max Martin și Oscar Holter, având contribuții la versuri din partea lui Belly și The Hila.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Piesa abordează teme de regret și reflecție asupra relațiilor trecute, The Weeknd recunoscând că a rănit pe cineva așa cum și el a fost rănit ulterior. Într-un interviu, artistul a menționat că albumul After Hours explorează emoții profunde și personale, iar Save Your Tears este o expresie a acestor trăiri. Save Your Tears a obținut recunoaștere internațională atingând poziții de top în numeroase țări și fiind desemnată de IFPI drept cel mai bine vândut single global al anului 2021, cu 2,15 miliarde de streamuri echivalente. Remixul piesei, realizat în colaborare cu Ariana Grande și lansat pe 23 aprilie 2021, a propulsat melodia pe primul loc în Billboard Hot 100, marcând al șaselea hit de top pentru ambii artiști. The Weeknd și-a exprimat recunoștința față de fanii săi pentru sprijinul constant și a recunoscut influența altor artiști în dezvoltarea sa muzicală. El a menționat că a învățat mult de la colaborările cu artiști precum Ariana Grande și Max Martin, care au contribuit la evoluția și succesul său în industria muzicală.
1: A lot of Jocelyn is definitely inspired by my experiences and experiences that of other artists that I've witnessed, male, female. And almost, I feel very fortunate to have made some of the right decisions in my life. Very lucky that I'm here. I get to do what I love with the people I love, surrounded by the people I trust.
0: Videoclipul oficial realizat de Clica prezintă o estetică distinctă, cu The Weeknd afișând un look inspirat de chirurgia plastică, simbolizând transformarea și introspecția. Această abordare vizuală a generat discuții și interpretări diverse în rândul fanilor și

0: Ne prindeți în mașină sau acasă pe recepția terestră 94,2 în tot raionul Hâncești și 89,9 pentru ascultătorii noștri din raionul Iova. Chiar dacă sunteți la birou sau în mișcare peste hotare, aplicația mobilă Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md vă aduc semnalul clar direct în difuzoare.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Știați că în univers există o planetă albastră care arată superb din depărtare, dar este un adevărat infern la suprafață? Se numește HD 189733b și este situată la 63 de ani lumină de la Pământ. Din cauza temperaturilor extrem de ridicate, atmosfera ei conține particule de silicat. Când vaporii se condensează, se formează picături de sticlă topite, iar din cauza vânturilor care suflă cu peste 8000 de km pe oră, pe această planetă plouă cu sticlă, dar nu de sus în jos, ci de a curmezișul, pe orizontală. La Smile FM noi vă oferim doar o atmosferă primitoare pe melodia ce urmează.
1: Smile FM, Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihai Ceahâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul Amag se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom Amag, din centrul comercial Kvartal. Amag. Putere, mișcare și calitate.
1: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30 bară 1. Telefon 263-2-24-70.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
2: Smile FM. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Prețul reglementat al gazelor naturale ar putea fi modificat din nou, iar Energocom a depus la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică o solicitare privind ajustarea tarifelor pentru anumite categorii de consumatori finali. Pentru gazele livrate prin rețelele de distribuție de presiune joasă, compania propune un preț de 24 de lei și 30 de bani pentru metru cub fără TVA. Deocamdată aceasta este doar propunerea Energocom. Decizia de aprobare, modificare sau respingerea noilor prețuri urmează să fie luată de ANRE după examinarea calculelor și documentelor prezentate de companie. Energocom își argumentează solicitarea prin creșterea costurilor de procurare a gazelor pe piețele europene. Potrivit companiei, de la ultima cerere de ajustare depusă la 15 iulie, prețurile de pe piața europeană au crescut cu 42%. Compania indică mai mulți factori care au influențat această evoluție: intensificarea tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, reducerea livrărilor de gaze naturale lichefiate, nivelul redus al stocurilor din Europa, concurența pentru gaze cu piețele asiatice și incertitudinile privind aprovizionarea în sezonul rece. La calcularea tarifelor aflate în vigoare pentru perioada august-decembrie a fost luat în considerare un preț mediu de procurare de aproximativ 56 de euro per megawatt. Ulterior, cotațiile de referință de pe piața europeană au depășit 75 de euro per megawatt. În prezent, consumatorii casnici achită 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub de gaze cu TVA după majorarea aplicată începând cu 1 septembrie 2026. Majorarea prețului la gazele naturale ar putea duce și la creșterea tarifelor pentru energia termică și ulterior pentru energia electrică. Despre acest posibil efect în lanț a vorbit directorul ANRE Alexei Taran. Potrivit acestuia, scumpirea gazului afectează direct costurile centralelor de termoficare, inclusiv Termoelectrica și CET Nord. Acestea urmează să prezinte solicitări de majorarea tarifelor, iar ANRE va analiza impactul asupra costurilor finale. Directorul ANRE a explicat că energia electrică produsă de centralele de termoficare este inclusă ulterior în cojul de achiziții al Energocom. Prin urmare, dacă producția acestor centrale devine mai scumpă, acest lucru poate influența și costul energiei electrice cumpărate pentru consumatori. Potrivit directorului ANRE, gazul natural reprezintă practic punctul de pornire al acestui lanț, deoarece este utilizat atât pentru producerea energiei termice, cât și a energiei electrice. ANRE urmează să analizeze solicitările centralelor și să stabilească în ce măsură creșterea costurilor de producție se va reflecta în tarifele pentru energie. 54 de copii au plecat de acasă sau din instituții în ultima săptămână. Datele au fost prezentate de poliție. În acest context, Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului din cadrul Primăriei Chișinău face apel către părinți, îngrijitori și întreaga comunitate să acorde o atenție sporită copiilor și să reacționeze imediat în cazul dispariției unui minor. Potrivit datelor poliției, 17 dintre cazuri au fost înregistrate în familie, 29 în instituții rezidențiale, 4 în servicii de tip familial, iar alte 4 în alte situații. În 40 de cazuri, copiii au plecat singuri, iar în alte 14 situații în grup. Specialiștii direcției recomandă părinților să discute permanent cu cei mici și să fie atenți la starea lor emoțională și la eventualele schimbări de comportament. Copiii trebuie să știe că pot vorbi cu adulții despre problemele și temerile lor, fără frica de a fi judecați sau pedepsiți. Părinții sunt îndemnați să cunoască prietenii copiilor, locurile pe care le frecventează și persoanele cu care comunică, să stabilească reguli clare privind deplasările și ora revenirii acasă și să încurajeze să anunțe unde se află. În cazul în care un copil nu poate fi găsit, specialiștii recomandă să nu aștepte. Poliția trebuie sesizată imediat, iar părinții sau îngrijitorii trebuie să ofere toate informațiile disponibile care ar putea contribui la identificarea și localizarea minorului. Consolidarea relațiilor bilaterale și continuarea proiectelor comune au fost principalele subiecte discutate de premierul Vasile Tofan și omologul său norvegian Jonas Gahr Støre în cadrul unei întrevederi desfășurate la New York. Premierul Vasile Tofan a apreciat sprijinul constant oferit de Norvegia, subliniind contribuția la consolidarea securității energetice, modernizarea sistemului educațional și creșterea capacității Republicii Moldova de a face față provocărilor din regiune. De asemenea, a fost salutată deschiderea ambasadei regatului Norvegiei la Chișinău, care va facilita cooperarea dintre cele două state. Situația din sectorul energetic a fost un alt subiect important al discuției. Premierul Vasile Tofan a vorbit despre impactul prețurilor la energie asupra populației și economiei. În acest context, cei doi premieri au abordat atacurile hibride ale Rusiei împotriva Republicii Moldova și importanța consolidării rezilienței țării noastre. Cei doi oficiali au discutat și despre modernizarea școlilor model, proiect susținut de Norvegia, și despre continuarea cooperării în domeniul educației. Menționăm că premierul Vasile Tofan se află în perioada 23-26 septembrie într-o vizită de lucru la New York, unde participă la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md. Ai, ai.

0: Facem după amiaza împreună. Sunt Vlăduț și vă garantez o selecție muzicală de nota 10 și o stare de spirit excelentă până la ora 17 la emisiunea În Pas cu Tine pe Smile FM Moldova.
1: Smile FM. Happy Music.
2: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi, în Pastila de Știință, vorbim despre una dintre cele mai iubite jucării din lume, cărămizile Lego. Totul a început în 1932 în Danemarca, când tâmplarul Ole Christiansen a fondat o firmă mică de jucării din lemn. În 1949 a apărut primul prototip de cărămidă din plastic cu sistem de prindere. Numele Lego vine din danezul Leggot, care înseamnă joacă-te bine. Ceea ce face Lego special este sistemul de îmbinare. Fiecare piesă se potrivește perfect cu oricare alta, indiferent de anul sau setul din care provine. Practic, piesele fabricate acum 60 de ani se potrivesc cu cele de astăzi. De-a lungul timpului, Lego a inspirat generații de copii și adulți să construiască orice, de la castele și orașe, până la roboți, mașini sau chiar replici de nave spațiale. Astăzi există parcuri tematice Lego, filme și chiar roboți educaționali Lego Mindstorms, folosiți în școli pentru a învăța programare. Lego nu este doar o jucărie, ci o punte între imaginație și realitate. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim cu noi povești fascinante data viitoare, așa că păstrați frecvența!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri

0: nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
0: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: muzica bună continuă în forță pe Smile FM. Când revin la microfon, vă povestesc despre un fenomen neurologic bizar numit sindromul accentului străin. Cum poți să te trezești vorbind propria limbă cu un accent din altă țară?
1: Smile FM. Happy Music.

Selecting frequency. Frequency found. It's Michael FM.

Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.

0: Ți s-a întâmplat vreodată să auzi pe cineva vorbind limba maternă, dar să juri că are un accent german, francez sau italian? În neurologie există o condiție medicală rară numită sindromul accentului străin. În urma unei leziuni cerebrale ușoare sau a unui AVC, modul în care creierul controlează mușchii vorbirii și ritmul cuvintelor se modifică subtil. Fără ca pacientul să vrea sau să fi trăit vreodată în altă țară, felul lui de a vorbi sună exact ca al unui străin. La Smile FM noi vorbim aceeași limbă, au bune dispoziții pe melodia ce urmează.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Gravidele din raionul Nisporeni nu mai pot fi internate pentru asistență perinatală în spitalul raional. Asta pentru că instituția a rămas fără neonatalog. Din 7 septembrie, ele sunt redirecționate către spitalele de la Ungheni și Chișinău. Potrivit administrației Spitalului Raional Nisporeni, sistarea asistenței medicale perinatale în regim de staționare a fost decisă pentru siguranța mamelor și nou-născuților. Conform dispoziției Ministerului Sănătății, pacientele din raionul Nisporeni sunt direcționate în funcție de situație către Spitalul Raional Ungheni, care dispune de un centru perinatologic de nivelul 2, sau către Institutul Mamei și Copilului din Chișinău în cazurile de asistență perinatală de nivelul 3. Transportarea este asigurată prin serviciul 112 cu respectarea indicațiilor medicale și principiul celui mai scurt timp de acces la instituția medicală de destinație. Deocamdată, administrația spitalului nu cunoaște când va fi reluată asistența perinatală în regim de staționar. A fost solicitat un comentariu de la Ministerul Sănătății asupra acestei situații, însă până la ora difuzării nu a fost obținut răspuns la întrebarea dacă a fost identificate soluții pentru lipsa serviciilor perinatale la Nisporeni. Izolarea, abuzul în mediul online sau problemele din relații sunt printre problemele cu care se confruntă tot mai mulți adolescenți. Nu toți știu unde să ceară ajutor, de aceea a fost lansată o aplicație mobilă care oferă informații și acces la consiliere psihologică în condiții de confidențialitate. La lansarea aplicației, care se numește 12+, adolescenții au vorbit despre problemele lor și necesitatea de a avea un spațiu sigur în care să poată cere ajutor. Platforma este destinată adolescenților de la vârsta de 12 ani. Identitatea utilizatorilor este protejată. Unul dintre cele mai importante servicii este chatul 12+, unde adolescenții pot discuta cu un psiholog. Lunar, platforma 12+, este accesată de peste 1000 de adolescenți, iar noua aplicație își propune să le ofere acces mai rapid la informații și sprijin, direct de pe telefon. Avertismentele de sănătate de pe ambalajele produselor din tutun vor fi mai clare și mai vizibile. Parlamentul va examina în prima lectură un proiect de lege privind controlul tutunului care transpune legislația națională în norme europene. Documentul elaborat de Ministerul Sănătății împreună cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică stabilește modul în care vor fi amplasate avertismentele de sănătate pe diferite tipuri de ambalaje și prevede că denumirile și mărcile comerciale nu vor putea acoperi sau reduce vizibilitatea acestor mesaje. De asemenea, va fi extinsă lista avertismentelor de sănătate aplicate pe aceste produse. Pe ambalajele produselor din tutun vor fi inscripționate următoarele mesaje. Fumatul cauzează cancer al curii și al gâtului. Fumatul poate ucide fătul nenăscut. Fumul dumneavoastră dăunează copiilor, familiei și prietenilor dumneavoastră. Și renunțați la fumat, rămâneți în viață pentru cei dragi. De asemenea, guvernul va aproba o galerie de imagini care va conține avertismente de sănătate combinate cu ce trebuie imprimate pe pachetele unitare și pe orice ambalaje exterioare ale produselor din tutun pentru fumat. În cazul în care dovezile științifice vor demonstra că un anumit produs din tutun conține aditiv care sporesc într-un grad semnificativ sau măsurabil efectul toxic sau potențial de dependență, guvernul va putea interzice plasarea acestuia pe piață. În mare parte, noile prevederi legislative vor intra în vigoare la data aderării Republicii Moldova la UE, cu excepția anumitor articole. Republica Moldova și Uniunea Europeană vor să aprofundeze cooperarea în domeniul securității și apărării. Subiectul a fost discutat de secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija, și șeful Direcției pentru Pace, Parteneriată și Managementul Crizelor din cadrul Serviciului European de Acțiune Externă, Cosmin Dobran. Discuțiile au vizat implementarea parteneriatului Republica Moldova-Uniunea Europeană în domeniul securității și apărării, semnat la 21 mai 2024. Valeriu Mija a vorbit despre modernizarea sectorului de apărare și apropierea acestuia de standardele UE. Oficialul a evidențiat sprijinul acordat de UE, inclusiv prin instrumentul European pentru Pace. Potrivit Maie, Mija a mulțumit pentru asistența oferită Republicii Moldova prin acest instrument în 2026, în valoare de 120 de milioane de euro. Sprijinul este destinat consolidării capacităților naționale de apărare și rezilienței țării. Urmează datele meteo. Vreme schimbătoare în toată țara. Meteorologii prognozează cer variabil, iar izolat în prima jumătate a zilei vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din vest slab până la moderat. Temperaturile minime vor coborî până la 6-11 grade, iar ziua maximele vor oscila între 15 și 20 de grade. La Chișinău sunt prognozate aproximativ 11 grade noaptea și 19 grade ziua, cu precipitații.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: partenerul vostru de energie în această zi de joi. Vă așteptăm pe 94,2 în Hâncești, pe 89,9 în Leova sau prin aplicația mobilă Smile FM RMD și pe site-ul smilefm.md. Porniți muzica și lăsați ziua să meargă excelent!
1: Smile FM, Happy Music! Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța consumului de proteine de calitate. Proteinele sunt esențiale pentru construirea și repararea țesuturilor, precum și pentru susținerea funcției imunitare. Consumă proteine de calitate din surse precum carnea slabă, peștele, ouăle, lactatele și leguminoasele, pentru a-ți menține sănătatea musculară, dar și cea generală. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
6: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
5: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașină.
1: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
5: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. BM

0: Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
1: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
2: Hello, I'm Harry.

0: Știați că celebrul semnal internațional de salvare SOS nu este o prescurtare de la Save Our Soul sau Save Our Ship? În anul 1906, la Convenția Internațională de Radiotelegrafie de la Berlin, s-a căutat un semnal de urgență simplu. În codul Morse, litera S însemna 3 puncte, iar litera O însemna 3 linii. Secvența 3 puncte, 3 linii, 3 puncte a fost aleasă pur și simplu pentru că era imposibil de confundat și foarte ușor de transmis de către orice operator, chiar și în condiții de interferențe masive. La Smile FM noi vă transmitem doar semnale de voie bună pe piesa ce începe chiar acum.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Lumea insectelor are propriul sistem sofisticat de securitate. Furnicile dintr-un mușuroi se recunosc între ele nu după aspect, ci după un amestec unic de substanțe chimice de pe suprafața corpului lor. Fiecare mușuroi are propriul parfum specific. Când două furnici se întâlnesc, își ating antenele timp de o fracțiune de secundă. Dacă mirosul se potrivește, își continuă drumul. Dacă mirosul este străin, paznicii mușuroiului trec instant la atac. Un adevărat pașaport chimic. La Smile FM noi recunoaștem doar piese bune de la prima notă.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am juca un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Arta lutului și meșteșugul transmis din generație în generație au fost celebrate la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Aici a fost inaugurată cea de-a patra ediție a expoziției naționale a meșterilor populare, cu genericul Moștenire vie, olari și ceramiști la altarul tradiției. Evenimentul se desfășoară în cadrul zilelor europene ale patrimoniului. Expoziția a adus în același spațiu 22 de artiști din diferite localități ale Republicii Moldova. Expoziția poate fi vizitată la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală până la sfârșitul lunii noiembrie. Suprafețele cu viță de vie din Republica Moldova sunt tot mai reduse, însă autoritățile susțin că fenomenul trebuie privit mai degrabă ca o restructurare a sectorului și nu ca un declin. În ultimii 8 ani, pentru fiecare hectar plantat au fost defrișate aproximativ 7 hectare, afirmă directorul Oficiului Național al Viei și Vinului, Ștefania Mandi. Potrivit acestuia, o mare parte dintre plantațiile eliminate sunt vechi, slab productive și cultivate cu soiuri care nu mai sunt solicitate pe piață. Republica Moldova are încă o moștenire importantă din perioada sovietică, când suprafețele ocupate de viță de vie depășeau 200.000 de hectare, susține directorul Oficiului Național, Ștefania Mandi. Printre plantațiile vechi se regăsesc suprafețele cultivate cu soiuri care nu mai beneficiază de aceeași cerere, iar recoltele mici fac afacerile neprofitabile. O altă problemă o reprezintă plantațiile abandonate. Ștefania Mandi afirmă că defrișarea acestora este necesară, deoarece pot deveni focare de boli pentru culturile din apropiere și pot majora cheltuielile producătorilor pentru tratamente. Anterior, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Eugeniu Osmochescu, a declarat că Republica Moldova nu a plantat sau noit în acest an plantații cu viță de vie, iar situația s-ar putea menține și anul viitor dacă nu vor fi identificate rapid resurse financiare pentru sectorul vitivinicol. După aderarea la UE, țara va avea o marjă foarte redusă pentru creșterea suprafețelor cultivate cu viță de vie, a mai menționat ministrul Agriculturii. 54 de copii au plecat de acasă sau din instituții în ultima săptămână. Datele au fost prezentate de poliție. În acest context, Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului din cadrul Primăriei Chișinău face apel către părinți, îngrijitori și întreaga comunitate să acorde o atenție sporită copiilor și să reacționeze imediat în cazul dispariției unui minor. Potrivit datelor poliției, 17 dintre cazuri au fost înregistrate în familie, 29 în instituții rezidențiale, 4 în servicii de tip familial, iar alte 4 în alte situații. În 40 de cazuri, copiii au plecat singuri, iar în alte 14 situații în grup. Specialiștii direcției recomandă părinților să discute permanent cu cei mici și să fie atenți la starea lor emoțională și la eventualele schimbări de comportament. Copiii trebuie să știe că pot vorbi cu adulții despre problemele și temerile lor, fără frica de a fi judecați sau pedepsiți. Părinții sunt îndemnați să cunoască prietenii copiilor, locurile pe care le frecventează și persoanele cu care comunică, să stabilească reguli clare privind deplasările și ora revenirii acasă și să încurajeze să anunțe unde se află. În cazul în care un copil nu poate fi găsit, specialiștii recomandă să nu aștepte. Poliția trebuie sesizată imediat, iar părinții sau îngrijitorii trebuie să ofere toate informațiile disponibile care ar putea contribui la identificarea și localizarea minorului. Izolarea, abuzul în mediul online sau problemele din relații sunt printre problemele cu care se confruntă tot mai mulți adolescenți. Nu toți știu unde să ceară ajutor, de aceea a fost lansată o aplicație mobilă care oferă informații și acces la consiliere psihologică în condiții de confidențialitate. La lansarea aplicației, care se numește 12+, adolescenții au vorbit despre problemele lor și necesitatea de a avea un spațiu sigur în care să poată cere ajutor. Platforma este destinată adolescenților de la vârsta de 12 ani. Identitatea utilizatorilor este protejată. Unul dintre cele mai importante servicii este chatul 12+, unde adolescenții pot discuta cu un psiholog. Lunar, platforma 12+, este accesată de peste 1000 de adolescenți, iar noua aplicație își propune să le ofere acces mai rapid la informații și sprijin, direct de pe telefon.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Save Your Tears este una dintre piesele emblematice ale artistului canadian The Weeknd, lansată pe 9 august 2020 ca al patrulea single de pe albumul său After Hours. Melodia a fost compusă și produsă de The Weeknd în colaborare cu Max Martin și Oscar Holter, având contribuții la versuri din partea lui Belly și The Hila.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Piesa abordează teme de regret și reflexii asupra relațiilor trecute, The Weeknd recunoscând că a rănit pe cineva, așa cum și el a fost rănit ulterior. Într-un interviu, artistul a menționat că albumul After Hours explorează emoții profunde și personale, iar Save Your Tears este o expresie a acestor trăiri. Save Your Tears a obținut recunoaștere internațională, atingând poziții de top în numeroase țări și fiind desemnată de IFPI drept cel mai bine vândut single global al anului 2021, cu 2,15 miliarde de streamuri echivalente. Remixul piesei, realizat în colaborare cu Ariana Grande și lansat pe 23 aprilie 2021, a propulsat melodia pe primul loc în Billboard Hot 100, marcând al șaselea hit de top pentru ambii artiști. The Weeknd și-a exprimat recunoștința față de fanii săi pentru sprijinul constant și a recunoscut influența altor artiști în dezvoltarea sa muzicală. El a menționat că a învățat mult de la colaborările cu artiști precum Ariana Grande și Max Martin, care au contribuit la evoluția și succesul său în industria muzicală.
1: A lot of Jocelyn is definitely inspired by my experiences and experiences that of other artists that I've witnessed, male, female. And almost, I feel very fortunate to have made some of the right decisions in my life. Very lucky that I'm here. I get to do what I love with the people I love, surrounded by the people I trust.
0: Videoclipul oficial realizat de Clica prezintă o estetică distinctă, cu The Weeknd afișând un look inspirat de chirurgia plastică, simbolizând transformarea și introspecția. Această abordare vizuală a generat discuții și interpretări diverse în rândul fanilor și criticilor.

0: Suntem treptat de ultima oră a emisiunii noastre de joi și am o temă super practică de dezbătut cu voi. Vreau să ne imaginăm împreună situația chiar acum în direct. Dacă ați putea elimina definitiv o singură treabă casnică din viața voastră, astfel încât să se facă automat pentru totdeauna, ce ați alege? Spălatul vaselor, călcatul hainelor, făcutul curățeniei sau chiar ștersul prafului? Aștept răspunsul vostru într-un mesaj direct pe pagina de Facebook sau pe contul de Instagram. Numele nostru e Smile FM Moldova.
1: Smile FM. Happy Music.

0: și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: Locului numărul 3. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Lova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3 și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit în direct la emisiunea În Pas cu tine și vă mulțumesc pentru răspunsurile amuzante și sincere venite pe Instagram și pe Facebook. Hai să vedem ce treburi casnice ar elimina ascultătorii noștri. Primul mesaj este de la Igor. Vlăduț, eu aș elimina definitiv călcatul hainelor și a cămășilor. Aș vrea să le scot din dulap gata netede în fiecare dimineață. Igor, ai o dorință pe care o au mulți dintre noi. Următorul mesaj este de la Mariana. Eu aș alege să nu spăl vasele niciodată. Să fie chiuveta mereu curată și lucioasă fără să pun mâna pe burete. Mariana, sunt complet de acord cu tine. Iar ultimul mesaj este de la Vasile. Sincer, eu aș elimina ștersul prafului. Parcă îl șterge azi și mâine e la loc. O muncă fără sfârșit. Vasile, ai mare dreptate. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje. Rămâneți pe recepție pentru ultimele piese excelente din această după-amiază.
1: Smile FM. Happy Music.

0: perfect.
1: La Smile FM, toamna se numără hiturile.
2: Îți spun acum adio.
3: Am ales să ies din groapa asta, nu mai are

0: Dragilor, ediția de joi a emisiunii În Pas cu Tine ajunge la final. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine și pentru toate mesajele frumoase venite pe Facebook și pe Instagram. Sunt Vlăduț, vă doresc o seară liniștită și relaxantă. Nu uitați că aplicația mobilă Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md rămân deschise non-stop pentru voi cu cea mai bună muzică. Să aveți o seară minunată și ne reauzim mâine, vineri, la ora 13 fix pentru marele start de weekend.
1: Smile FM, Happy Music.

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938.
2: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
6: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentată de Felicia Croitoru.
1: Două persoane au fost găsite decedate într-un lan de porumb dintr-o localitate din raionul Resina. Cazul a fost raportat la poliție, iar în urma investigațiilor, un bărbat de 51 de ani a fost reținut, fiind suspectat de implicare în comiterea faptei. Potrivit poliției, oamenii legii au fost sesizați despre caz prin intermediul serviciului 112. Ajunși la fața locului, polițiștii au efectuat cercetări și au ridicat mai multe probe relevante pentru anchetă. În urma măsurilor întreprinse, oamenii legii au identificat și reținut un bărbat de 51 de ani, suspectat de implicare în comiterea faptei. Instanța a dispus plasarea acestuia în arest preventiv pentru un termen de 30 de zile. Totodată, bărbatul este avizat și într-un alt dosar penal aflat în prezent pe rolul instanței de judecată. Poliția precizează că informațiile nu au fost făcute publice anterior, deoarece au fost necesare acțiuni de investigație și acumularea probelor pentru a nu prejudicia mersul anchetei. Poliția Capitalei solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea locului aflării unei minore de 16 ani. Potrivit informațiilor preliminare, la data de 22 septembrie, în jurul orei 16, minora a plecat de la domiciliul său într-o direcție necunoscută. Polițiștii au reușit să ia legătura telefonică cu aceasta, însă după discuție, fata a închis telefonul, iar locul aflării sale rămâne necunoscut. Semnalmente, păr brunet, ochi căproi, aproximativ 1,60 m înălțime, constituție slabă. La momentul plecării, aceasta era îmbrăcată în haine sport negre. Persoanele care dețin informații despre locul aflării minorei sunt rugate să apeleze serviciul unic de urgență 112 sau să contacteze inspectoratul de poliție centru. Construcția liniei electrice aeriene de 400 kW Strășeni-Cutinaș și modernizarea stației electrice Strășeni 330 kW urmează să fie declarate lucrări de utilitate publică de interes național. Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Energiei și urmează să fie aprobat de guvern. Linia va traversa 25 de localități din raioanele Strășeni, Călărași, Nisporeni și Hângești. Potrivit notei de fundamentare, proiectul este considerat strategic pentru securitatea energetică și integrarea Republicii Moldova în sistemul electroenergetic european. Declararea proiectului drept obiectiv de utilitate publică de interes național ar permite aplicarea unor proceduri speciale pentru exproprierea terenurilor. Proprietarii terenurilor afectate permanent urmează să fie despăgubiți la prețul de piață, dar nu mai puțin decât valoarea stabilită prin evaluare. În notă este indicată o estimare medie de circa 2100 de lei pentru un oar afectat permanent și aproximativ 200 de lei pe an pentru un oar afectat temporar. Guvernul Statelor Unite și-a anunțat în urmă cu un an angajamentul de finanțare a construcției liniei cu 130 de milioane de dolari. Structura finanțării, costurile și etapele de implementare urmează să fie stabilite în negocierile cu partenerii din Statele Unite și România. Constantin Moraru, primul maestru în sport al RSSM la Trântă, și-a dedicat viața sportului și promovării luptelor naționale, iar acum își propune să înființeze un muzeu consacrat acestei probe. Originar din satul Nemțeni, raionul Hângești, fostul sportiv și antrenor spune că deține o importantă colecție de fotografii și materiale despre istoria Trântei și vrea ca acestea să ajungă la generațiile tinere. Constantin Moraru și-a petrecut copilăria într-o familie numeroasă din satul Nemțeni. A urmat 8 clase în localitatea de Paștina, după care în 1963 a ajuns la Colegiul de Mecanism din Hâncești, unde avea să descopere pasiunea pentru sport. Deși s-a pregătit profesional ca inginer, sportul a rămas o constantă în viața sa. Anii de antrenamente, disciplina și competiții i-au adus în 1970 titlul de primul maestru în sport al RSSM la Trântă. Ulterior, Moraru a activat și ca antrenor, contribuind la formarea mai multor sportivi. Ultimul campionat la care a participat în calitate de luptător a fost organizat în 1983 la Hâncești. Avea atunci 35 de ani și, în paralel cu propria pregătire, se ocupa de pregătirea echipelor. Experiența acumulată de-a lungul decenilor îl determină acum să se gândească la conservarea istoriei acestui sport. Pentru fostul sportiv, Trânta și sportul în general au rămas parte esențială a vieții sale. El spune că rezultatele obținute de-a lungul anilor se datorează în mare parte disciplinei sportive și valorilor pe care acestea le formează. Urmează datele meteo. Vreme schimbătoare în toată țara. Meteorologii prognozează cer variabil, iar izolat în prima jumătate a zilei vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din vest, slab până la moderat. Temperaturile minime vor coborî până la 6-11 grade, iar ziua maximele vor oscila între 15 și 20 de grade. La Chișinău sunt prognozate aproximativ 11 grade noaptea și 19 grade ziua, cu precipitații.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit în această seară minunată, 17:13, să avem parte de o seară liniștită alături de toți cei dragi, de oameni minunați, de melodii pe placul nostru și același număr de telefon vă stă la dispoziție, 060 30 70 30. Te las cu următoarea melodie de tare în difuzoare. Smile FM la tine, acasă, alături de tine, în drum spre casă, la serviciu, fii cu Smile FM Moldova.

0: La Smile FM, toamna se numără hiturile.
1: Te-aș cânta și zi și noapte.
2: Young rich niggas.
1: S-auzi inima mea cum bate. Te-aș cânta viața mea toată.
2: We got a whole lot of new money though.
1: Și de-aș mai

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51-179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte

0: au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin, în Ilova, strada Ștefan cel Mare 71.
1: Apoi nu mașină.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307 030 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

De frumoasă melodie asta de la DJ Project și Lidia Buble, ochii tăi. Ochii tăi sunt cei mai frumoși, sunt cei mai deosebiți, sunt minunați. Rămâi să fii așa cum ești dată de la cel de sus. Seară liniștită în continuare. Bună vreme, bun găsit. Îi salut pe cei care sunt în acest moment conectați cu Smile FM, cu urechiușile pe Smile FM. O seară liniștită în continuare. Carolina zice bună seara Smile FM. Vreau să ascult în premieră, dacă e posibil, sau poate dacă aveți melodia de la Costi și Corina Țepeș, ochii tăi, împreună cu taraful lui Țurcanu. Vă mulțumesc. Și noi îți mulțumim tare, tare mult. O să vină și Lora pe câmpul cu flori aici la Smile FM. Are 22 de ore de când a fost încărcată pe platforma de YouTube, așa că tot în premieră o să fie și următoarea melodie. Ai grijă de tine și de cei dragi, noi ne întoarcem imediat.

De la Costi și Corina, ochii tăi, frumoasa melodie. 17 și 31 de minute, dragi ascultători, să știi că ne bucurăm enorm de mult să fim alături de voi și să aflăm lucrurile interesante care se întâmplă la Smile FM. Mă bucur enorm de mult să știu că astăzi, în data de 24 septembrie, sunt sărbătoriți oameni de omenie, cu gânduri și cu speranțe. Dar până atunci, zic eu, să tragem așa cu un ochi, da? La cum va fi vremea mâine și ce temperaturi ne așteaptă, aflăm în rubrica Meteo.

Și dacă vă întrebați cum va fi vremea mâine, avem parte de o zi ceva mai caldă. În Hâncești și în localitățile din zonă, temperaturile vor urca până la 21 de grade Celsius. Cerul va fi în mare parte noros, iar dimineața vom avea în jur de 10 grade. Așadar, o zi de toamnă destul de plăcută, chiar dacă soarele va mai sta puțin ascuns după nori, iar dacă vremea nu ne oferă prea mult soare, avem noi grijă să compensăm cu muzică bună și voie bună aici la Smile FM Moldova. Rămâneți alături de noi și nu schimbați frecvența. O seară cât se poate de minunată!

17:37, continuăm programul și da. De la Andrei, bună seara Smile FM, vreau să vă transmit un gând frumos pentru toți cei care ascultă Smile FM. E toamnă, cu dimineți răcoroase, frunze colorate și seri în care parcă ne dorim mai mult să stăm la o cană de ceai și să ascultăm muzica preferată. Vă doresc de fapt tuturor o toamnă liniștită, cu sănătate, oameni dragi aproape și cu cât mai multe momente frumoase. Iar vouă, celor de la Smile FM, vă mulțumesc pentru muzica bună și dispoziția pe care ne le aduceți în fiecare zi. Ce tare e, o seară liniștită în continuare alături de cei dragi. Să știți că până la ora 20 suntem împreună, ne distrăm și ascultăm muzică de calitate. Și Anatol zice că are o preferință muzicală, dar vrea toamnele în Moldova. Sunt cele mai frumoase, sunt deosebite. De la Anatol Subciuc, chiar în acest moment, vine Catarsis, toamnele.

Într-adevăr, e o melodie foarte, foarte frumoasă și actuală. Hai că mai vin mesaje frumoase și asta mă bucură enorm de mult. Anatol, îți mulțumim, o seară frumoasă în continuare, îți urăm. Spor la muncă dacă încă ești la muncă. Continuăm programul Salutare Smile FM, sunt cu voi, ascult și mă bucur de atmosfera de toamnă pe care ne-o faceți și mai frumoasă cu muzica voastră. Vreau totodată să-i mulțumesc lui Anatol pentru melodia asta, chiar mi-a prins bine și mi-a schimbat dispoziția, se potrivește perfect pentru o zi de toamnă, vă ascult în continuare și vă doresc tuturor o seară frumoasă cu muzică bună și oameni dragi aproape. Mulțumim tare mult, Andrei, pentru mesaje, seară frumoasă și ție, alături de Smile FM, bineînțeles, și de cei care te înconjoară. Viața este una și trebuie trăită din plin. În cazul în care ai un te iubesc, mulțumesc, la mulți ani. Aștept cu mare, mare drag să spui tot ce e ce simți aici la Smile FM. Dacă tot e toamnă și tot de atmosferă bună și plăcută este vorba, ascultăm următoarea melodie de la Capșon și În satul meu se lasă toamna. Unde se lasă toamna în acest moment? La cine? Ne spui tu prin mesaj la 060 30 70 30.

De la vară la toamnă, da. O parodie la melodia Eu vara nu dorm, se numește frumoasa melodie. Să dormi atunci când este cazul și să muncești la fel în orele legale, da. Seară frumoasă în continuare, mergem mai departe, 17:50.

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Școlile private ar putea pierde scutirea de impozit pe profit, iar schimbarea ridică temeri că taxele de studii s-ar putea scumpi. Ministra Finanțelor, Victoria Belous, susține însă că impozitul nu va fi aplicat banilor achitați de părinți, ci doar profitul instituțiilor. Mai mult, până în 2029, profitul reinvestit în dezvoltarea școlii și care nu este împărțit sub formă de dividende va rămâne neimpozitat. Într-o postare pe Facebook, ministra Finanțelor a explicat că instituțiile private de învățământ desfășoară pe lângă activitatea educațională și una economică, din care pot obține venituri și profit. Potrivit Victoria Belous, anume acest profit ar urma să fie impozitat. Totuși, până în 2029, școlile private ar urma să poată păstra scutirea pentru banii pe care îi reinvestesc în dezvoltare. Cu alte cuvinte, dacă profitul este folosit pentru săli de clasă, echipamente, tehnologii sau infrastructură și nu este împărțit proprietarilor sau asociațiilor școlii, acesta nu ar fi impozitat. În același timp, guvernul propune ca părinții să beneficieze în continuare de facilități fiscale pentru cheltuielile de studii ale copiilor, inclusiv dacă aceștia învață la școli private. În cazul instituțiilor care funcționează în prezent sub forma unor organizații comerciale, ministra a precizat că vor fi căutate soluții pentru trecerea acolo unde este necesar la o formă de activitate antreprenorială, precum SRL, SA sau întreprinzător individual. Un sistem regional de alimentare cu apă care va deservi aproximativ 820.000 de oameni urmează să fie dezvoltat între Chișinău, Strășeni și Călăraș. Proiectul presupune inclusiv construirea unei noi stații de captare a apei din râul Nistru, a două stații de pompare și a conductelor necesare pentru conectarea infrastructurii. Un pas pentru realizarea investiției a fost făcut când 14 instituții și entități implicate au semnat un acord de cooperare. Documentul stabilește cine și pentru ce va fi responsabil la etapele de pregătire și implementarea proiectului Program deschis de dezvoltare urbană în Moldova. Noua infrastructura este gândită ca parte a unui sistem regional, astfel încât alimentarea cu apă să nu se limiteze la municipiul Chișinău. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, proiectul prevede construcția unei noi stații de captare din Nistru, precum și a două stații de pompare și a conductelor de conexiune. Proiectul beneficiază de un grant de 14 milioane de euro oferit de Guvernul Germaniei prin intermediul Băncii de Dezvoltare. Investiția nu pornește însă de la zero. Programul este complementar unui alt proiect aflat deja în derulare, îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală, care prevede construirea aductului magistral Chișinău-Strășeni-Călăraș. De 8-a ediție a expoziției Republica Moldova Prezintă va fi organizată în orașul Iași din România, în perioada 6-8 noiembrie. Companiile autohtone care își doresc să participe la eveniment pot depune dosarele la Camera de Comerț și Industrie. Cererile de participare vor fi acceptate până la data de 19 octombrie inclusiv. La eveniment sunt invitați să participe agenții economici din toate domeniile de activitate, indiferent de regiunea țării. Participarea în cadrul evenimentului reprezintă o oportunitate pentru companiile care își propun promovarea produselor și serviciilor pe o nouă piață sau creșterea segmentului de piață în România. Angajamentele logistice privind transportul pasagerilor și al mărfurilor vor fi organizate de către Camera de Comerț și Industrie. Republica Moldova și Grecia își propun să extindă cooperarea în domeniul energetic, inclusiv prin diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare și valorificarea proiectelor energetice regionale. Subiectul a fost discutat în cadrul unei convorbiri telefonice dintre premierul Vasile Tofan și omologul său Yellen. Premierul Tofan a prezentat progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la UE și a subliniat obiectivul autorităților de a avansa într-un ritm susținut în negocieri, inclusiv prin deschiderea clusterelor rămase. Potrivit guvernului, discuțiile au vizat și consolidarea securității energetice a țării în contextul eforturilor de diversificare a surselor și rutelor de aprovizionare. Cei doi oficiali au discutat despre posibilitățile de cooperare și utilizarea infrastructurii energetice din regiune.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

18 și 8 minute, suntem în cea de-a doua parte a programului Cadouri Muzicale. Mulțumim colegii noastre, Felicia Grătoru, pentru știrile zilei. O așteptăm și la sfârșitul acestei ore minunate cu alte informații pregătite. Pentru voi urmează Voltaj, Hai Sus, să ne distrăm și să ne bucurăm de această seară minunată. De la Ecaterina vin salutările pentru cei ce ascultă, să mai avem. Mulțumim, Ecaterina, te cuprindem cu dragoste frumoasă și ție!

Chiar dacă nu au venit căldurile, se răcește încet, încet, că e toamnă și așa s-a stricurat această melodie. Sper că v-a plăcut și v-a adus aminte de această vară plină de soare. Spuneam eu mai devreme, dacă vă mai aduceți aminte, că toamna își intră în

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
1: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After School, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
0: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic. La uscătoria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un clic distanță pe uscătoria.md. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru

0: ecoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призыває к бдительности.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.
2: Yo, what's up, it's Marshmallow.
3: Hey, what's up, guys? I'm Khalid.

Atât de frumoasă melodia asta și îmi dă așa o doză de energie extraordinar de, de frumoasă. Noi continuăm programul, dragi prieteni, am ascultat și o scurtă pauză de publicitate, dar ne întoarcem să petrecem frumos această seară plină de emoții, 24 septembrie. Avem mesaje deosebite de la Adelina din Chișinău. Bună seara, Smile FM, să știți că mă bucur să fiu alături de voi și să vă ascult cu sufletul la gură. Adelina, îți mulțumim, o seară liniștită îți dorim și ție și sper să rămâi în continuare alături de Smile FM în pofida faptului că acolo în Chișinău ai o grămadă de posturi de radio, tu ești alături de Smile FM și asta contează foarte, foarte mult. Următorul mesaj vine de la fidela noastră ascultătoare Liliana lui Ursu, o ascultătoare din celălalt deal, o cuprinde cu mare, mare drag și îi mulțumim că este alături de, de noi. Nu pot să nu includ asta, Lilia, pentru că tu ești o ascultătoare mai specială, cu versurile la ea acasă și mereu, de fiecare dată, tu le folosești și ne emoționezi foarte, foarte mult. Ea scrie așa: Norocel, Smile FM, o seară liniștită de joi, de septembrie. Apropo, e ultima joie din această lună. A venit și ultima joie din luna septembrie, o toamnă blândă ne așterne frunzele aurii la picioare și ne amintește să prățuim fiecare clipă frumoasă. Să ne fie seara liniștită, sufletul împăcat, casa plină de căldură și inima de bucurie. Să lăsăm în urmă tot ce ne apasă și să păstrăm cu încredere spre, pășim cu încredere spre zilele ce vin. O ultimă joie de septembrie, cu sănătate, pace, lumină și multe motive de petrecere, cu oameni dragi sufletului, cu draga voastră fidelă ascultătoare Liliana Ursu. Tot ea zice, sper această toamnă să ne adune pe toți cei mai buni și să petrecem cele mai frumoase seri alături de Smile FM. Ce minunat, ce deosebit mesaj am primit noi cei de la Smile FM, dar nu știu dacă tu o să îmi dai dreptate, dar și eu am găsit o melodie deosebită. Una extraordinar de frumoasă, potrivită pentru această seară de joi, pe care o petrecem, nu în doi, da?

0: E joi, Liliana e cu noi și petrece această seară din 24 septembrie, aici cu Smile FM Moldova, ne poartă în gând, în suflet, în inimă și unde merge să merge cu pieptul deschis și cu mândrie spune că ascultă cel mai frumos post de radio din țară, Smile FM Moldova.
1: Smile FM.

Mamă după Iura, o melodie foarte frumoasă, o melodie care nu putea să lipsească din acest program deosebit pentru Lilia lui Ursu, care ne ascultă cu mare, mare, mare drag. Mulțumim tare mult că este alături de noi, că apreciază postul nostru de radio și așa cum o spui tu cu mândrie, noi spunem de mult, de mai multe ori sau de mai mare, mândria asta în suflet că există un post de radio care unește oameni, care transmite emoții, care îi apropie pe oameni să fie mai fericiți, să alungăm tristețea și să trăim frumos și bine fiecare clipă, fiecare secundă din viața noastră. Dacă am dreptate, lasă-ne un mesaj pe pagina noastră de Facebook sau Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Viber și tot așa mai departe. Tot de joi ascultăm încoace următoarea melodie.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
5: E ca și cum am jucat un joc
6: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
6: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
5: Ne vedem la Impera MD.
0: Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor recomandă consumatorilor să fie atenți la locul de procurare alimentelor și să nu încurajeze comerțul ilegal cu produse alimentare. În spatele unui produs mascat sub denumirea de casă, vândut în stradă, poate lipsi tocmai ceea ce nu vezi, trasabilitatea și controlul condițiilor de comercializare, iar proaspăt nu înseamnă automat și sigur. Atunci când cumperi produse alimentare din spații neautorizate, nu ai întotdeauna garanția că acestea dețin carnetul de sănătate al animalelor în cazul valorificării surplusului produselor din gospodării non-profesionale. Au fost păstrate în condiții corespunzătoare de igienă și temperatură. Provin din surse sigure și pot fi identificate. Respectă cerințele privind siguranța alimentelor. Sunt însoțite de informațiile necesare despre produs și origine. Au fost supuse controalelor oficiale. Un preț mai mic nu trebuie să însemne un risc mai mare pentru sănătatea ta. ANSA recomandă consumatorilor să fie atenți la locul de procurare a alimentelor și să nu încurajeze comerțul ilegal cu produse alimentare. Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția părinților un formular online prin care aceștia pot semna la cazurile în care elevii au primit manuale rupte, murdare, cu pagini lipsă sau care nu pot fi utilizate în condiții normale. Formularul poate fi completat în situația în care părintele a solicitat înlocuirea manualului la instituția de învățământ, însă problema nu a fost soluționată. Formularul este disponibil online și poate fi completat până la data de 30 septembrie. Sesizările vor fi examinate de Fondul Special pentru Manuale. Dacă solicitarea este întemeiată, exemplarele necesare vor fi transferate transmise instituției de învățământ prin intermediul direcției raionale sau municipale de învățământ. În mod obișnuit, locuirea manualelor începe la nivelul școlii. Instituția stabilește de câte exemplare are nevoie și informează direcția de învățământ despre manualele lipsă sau deteriorate. În anul de studii 2025-2026, la solicitarea instituțiilor de învățământ, au fost redistribuite aproximativ 16.000 de manuale. Ministerul Educației majorează investițiile în sportul de performanță și anunță că va concentra premiile de la bugetul de stat pe rezultatele obținute la disciplinele olimpice și la cele recunoscute de Comitetul Internațional Olimpic. Potrivit ministerului, bugetul estimativ premierii performanțelor sportive a crescut de la 4,4 milioane de lei în 2021 la 37 de milioane în 2025. În anii precedenți, pentru premii au fost alocate 10,9 milioane de lei în 2022, 12,6 milioane de lei în 2023 și 16,5 milioane în 2024. Modificările recente ale normelor financiare pentru activitatea sportivă prevăd că rezultatele obținute la ramurile și probele sportive nerecunoscute nu vor mai fi incluse în grila de premiere finanțată de la bugetul de stat. Ministerul susține că decizia a fost luată în baza unor criterii privind recunoașterea internațională și nivelul de competitivitate al competițiilor. Ministerul precizează că în ultimii 2 ani au fost analizate mai multe aspecte, inclusiv nivelul competițiilor internaționale, modul de administrare a federațiilor, respectarea regulilor antidoping și sistemele de arbitraj. Urmează datele meteo. Vreme schimbătoare în toată țara. Meteorologii prognozează cer variabil, iar izolat în prima jumătate a zilei vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din vest slab până la moderat. Temperaturile minime vor coborî până la 6-11 grade, iar ziua maximele vor oscila între 15 și 20 de grade. La Chișinău sunt prognozate aproximativ 11 grade noaptea și 19 grade ziua cu precipitații.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
7: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

cu regrete, noi nu avem niciun regret, noi din potrivă ne bucurăm enorm de mult să fim alături de voi pe frecvențele 89.9, pe 94.2, pe site-ul nostru smilefm.md și în aplicația mobilă SmileFM Romede, o poți descarca gratuit. Tot gratuit e și programul din această seară. În ultima oră te salutăm și te aștept până la ora 20 cu un te iubesc, un mulțumesc, un la mulți ani pentru cineva drag. Și tot aici vreau să-i mulțumesc colegii noastre Felicia Croitor pentru știrile zilei. O așteptăm și mâine dimineață cu alte informații. Aducem în dar și următoarea melodie. Sper să vă placă și să vă simțiți bine alături de Smile FM Moldova și de acest post de radio pe care îl păstrăm ca ochii noștri din cap, pe care îl iubim și vrem să-l facem cât mai vizibil, cât mai ascultat, cât mai apreciat de cei care sunt alături de Smile FM. Să ai parte de seară liniștită în continuare, rămâi alături cu Luciana Spânu, vine cu următoarea melodie, așa că dacă îți place Luciana, să o duceți în continuare și smelete. 060 30 70 30, numărul de telefon ce

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și preț.

0: numărul 3.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
2: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263 2 24 70.
3: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393398.
4: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci

0: La Betonelu,
1: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
0: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: perfect, dar noi suntem vei.
1: Continuăm programul, dragi prieteni, la mulți ani pentru toți îndrăgostiții, pentru toți sărbătoriții și pentru toți ascultătorii Smile FM Moldova. Alături de noi, în continuare, Taxi, ești iubibilă, melodie solicitată de Anișoara.

0: 19:49. Aoleu, inima mea, se numește frumoasa melodie pe care am ascultat-o cu drag pe frecvențele Smile FM. Mulțumim tuturor pentru mesaje, pentru faptul că sunteți alături de noi, că ne apreciați și sunteți în marea noastră familie, marea noastră comunitate de oameni zâmbitori, ascultători de Smile FM. Eu sunt Ion și mă bucur tare mult să te salut în acest moment, îți doresc o seară frumoasă, să iai aproape pe cei dragi ție și noi mâine ne reauzim tot aici la Smile FM, să încheiem săptămâna cu zâmbet și multe urări de bine și de sănătate, special pentru sărbătoriții în data de 25 septembrie. Toate bune, la revedere, mâine te întâlnești cu colegii mei, cei care la fel îți vor aduce informații utile, dar și muzică, dar multă muzică bună!
1: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
5: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie!
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța consumului de proteine de calitate. Proteinele sunt esențiale pentru construirea și repararea țesuturilor, precum și pentru susținerea funcției imunitare. Consumă proteine de calitate din surse precum carnea slabă, peștele, ouăle, lactatele și leguminoasele, pentru a-ți menține sănătatea musculară, dar și cea generală. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Save Your Tears este una dintre piesele emblematice ale artistului canadian The Weeknd, lansată pe 9 august 2020 ca al patrulea single de pe albumul său After Hours. Melodia a fost compusă și produsă de The Weeknd în colaborare cu Max Martin și Oscar Holter, având contribuții la versuri din partea lui Belly și The Hila.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Piesa abordează teme de regret și reflexie asupra relațiilor trecute, The Weeknd recunoscând că a rănit pe cineva așa cum și el a fost rănit ulterior. Într-un interviu, artistul a menționat că albumul After Hours explorează emoții profunde și personale, iar Save Your Tears este o expresie a acestor trăiri. Save Your Tears a obținut recunoaștere internațională atingând poziții de top în numeroase țări și fiind desemnată de IFPI drept cel mai bine vândut single global al anului 2021, cu 2,15 miliarde de streamuri echivalente. Remixul piesei, realizat în colaborare cu Ariana Grande și lansat pe 23 aprilie 2021, a propulsat melodia pe primul loc în Billboard Hot 100, marcând al șaselea hit de top pentru ambii artiști. The Weeknd și-a exprimat recunoștința față de fanii săi pentru sprijinul constant și a recunoscut influența altor artiști în dezvoltarea sa muzicală. El a menționat că a învățat mult de la colaborările cu artiști precum Ariana Grande și Max Martin, care au contribuit la evoluția și succesul său în industria muzicală.
1: A lot of Jocelyn is definitely inspired by my experiences and experiences that of other artists that I've witnessed, male, female. And almost, I feel very fortunate to have made some of the right decisions in my life. Very lucky that I'm here. I get to do what I love with the people I love, surrounded by the people I trust.
0: Videoclipul oficial realizat de Clica prezintă o estetică distinctă, cu The Weeknd afișând un look inspirat de chirurgia plastică, simbolizând transformarea și introspecția. Această abordare vizuală a generat discuții și interpretări diverse în rândul fanilor și criticilor.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi, în Pastila de știință, vorbim despre una dintre cele mai iubite jucării din lume, cărămizile Lego. Totul a început în 1932 în Danemarca, când tâmplarul Ole Christiansen a fondat o firmă mică de jucării din lemn. În 1949 a apărut primul prototip de cărămidă din plastic cu sistem de prindere. Numele Lego vine din danezul Leggot, care înseamnă joacă-te bine. Ceea ce face Lego special este sistemul de îmbinare. Fiecare piesă se potrivește perfect cu oricare alta, indiferent de anul sau setul din care provine. Practic, piesele fabricate acum 60 de ani se potrivesc cu cele de astăzi. De-a lungul timpului, Lego a inspirat generații de copii și adulți să construiască orice, de la castele și orașe, până la roboți, mașini sau chiar replici de nave spațiale. Astăzi există parcuri tematice Lego, filme și chiar roboți educaționali Lego Mindstorms, folosiți în școli pentru a învăța programare. Lego nu este doar o jucărie, ci o punte între imaginație și realitate. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim cu noi povești fascinante data viitoare, așa că păstrați frecvența!

0: Asculți Smile FM. Hai cu hituri.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
2: My name is Benson Boone.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.